0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Tu tikai iedod man vēl vienu dienu. Tas apnīs liels.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

Rádio SVHLV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Yup. Ej. Nav nekāds progress, ja neizbaudi procesu. Es vēl skatu virs debesīm. Bikīna aizmūs augstā.

Свеха, Тубеха, Несвеха. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

0: Rádio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVHLV.
2: Jā, labrīt! Hei, hei, hei!
3: Kas tas tāds ir?
2: Vecais.
3: Vecais labais hei.
2: Vecais labais hei, jā. 1. jūnijus, jā. Biruta, Mairita, Bernadīne, šodien īpašie vārdi sveicam, jā.
3: Kurš ir Bernadīne, nepazīst.
2: Protams, jā. Manai mammai šodien dzimšanas diena. Māri Mozoliņam šodien dzimšanas diena.
3: Mm.
2: Jā. Kam tikai nav šodien Merlinai Monroe šodien ir dzimšanas diena. Morganam Freemanam šodien ir dzimšanas diena. Tu saproti?
3: Nē. Nesaprot. Es nevaru Morgan Freeman vietā. Es nevaru iejusties viņa ādā. Skatis, ka es nesaprotu. Es nevaru būt arī Merlins Monroe. Nu, nekādi. Bet, jā, nu, viss cieņi, ja viņi būtu vēl pieejami, vai ne, tad jau, nu, Frīmens laikam var, bet tad jau es sveiktu, protams, bet es jau arī uz ballīti aiziet pie Merlins Monroe, varbūt viņa rīkotu kādre.
2: Nu, droši vien.
3: Kaut arī man tas smokingu.
2: Kur viņi varētu Rīgā rīkot ballīti, kaut kādā ČBK droši vien, vai ne?
3: Nē,
2: no kur
3: nē,
2: citur, tas,
3: nu, beidz, tur vajadzētu, tur kāds.
2: Nu, kvartālā kādā no jaunajiem tur. Kvartāliem mēs te biju.
3: Kabatā. No...
2: Kabatā. Man liekas, jā. Merlin Monroe, man liekas.
3: Kabatā.
2: Viņa pat, man liekas, tur ir uzstājusies. Jā. Drīzākais,
3: jā. Hold in my pocket. Tas balīt.
2: Jā.
3: Visa pasaule manā kabatā. Nu, labi, tad, ja šodien kādu ballīti, nu, diez vai, nu, ko tev vai tā nesabalējāties jau, tev viss jau ballīšu laiks bija jau tāds divas dienas.
2: O, bija baigi, es
3: visādi lieli pasākumi, mazs pasākumi, Jelgavai, paldies, bija forši, tur viss labi, zin, kā vienmēr tā Jelgava tur bija, bet, nu, cik tur tie Jelgavnieki bija, es nezinu, bet tā, tad Rīgā bija tur tas lielais meža brikšņu pasākumu, meža parka pasākums, un tad, nu...
2: Meža brikšņu, man liekas, viņiem tā arī tas...
3: Meža brikšņi 2026,
2: jā.
3: Un tad, nu, rock'n'roll svētki, tepat Rīgas centrā,
2: jā, rock'n'rolls tika svināts, jā, nu, vienīgais tas, ka tā pātrāk beidzās pēc desmitiem, jo skaidrs, kad nav vairs tie gadi, sabiedriskais transports, viss, nu tā, jā, bērni jāliek gulēt. Nē, bērni jau, mazbērni jāliek gulēt.
3: Nu jā, tas bība plūlaps diezgan ātri beidzās.
2: Nu, tur tā prasījās vēl.
3: Jā, vēl.
2: Kad vēl tā, nu?
3: Ar bohēmas.
2: Nē, ar bohēmas arī vairs tās
3: bohēmas.
2: Nu, ir jāsaprot arī, ir gadi un viss pārējais.
3: Nu, kaut kādu daikīriju jau iešāva tomēr.
2: Nu, iešāva kaut kādu daikīriju, bet tās runas arī bija tādas, vai ne, kad, vai tikai nav prātīgāk tā, ka tas vecums, ka viņš nāk, vai ne, ka to, kur tu vainīgi tā tupelīti, tā, kas tur uzraudzē to pasākumu, ka to tad...
3: Trepanēma?
2: Jā, ka to no rīta tad, no rīta
3: tas
2: tā, lai vakarā var normāli aiziet gulēt, nu tā. Un te vispār tie pasākumi cilvēkiem, kam jau pāri, vai ne, viņi varētu sākties jau kaut kādos, nu, četros vēlākais.
3: Jā,
2: vēlākais.
3: Vēlams.
2: Jā, nu tā. Nu jā, tad nu šodien, vai ne, tad smalkiem ļaužiem dzimšanas diena, kā es teicu, mammai sveicienu dzimšanas dienā, Māri Mozoliņam, vai ne, Merlīnai un Freeman onkulim arī daudz laimes dzimšanas dienā.

0: Kikidrikiki, jūs jūtat, ka Kikidrikiki mūs ir novedis pie mūsu vasaras lielās muzikālās atrakcijas. Mūsu sen gaidītiem pārsteigumiem, jā, vai pilnīgi nepārsteidzīgiem seniem gadījumiem.
1: Var teikt, tieši tā, nepārsteidzīgiem seniem gadījumiem.
0: Jā, tur nav ko brīnīties, tur nekā nav apbrīnojami, tas viss jau sen mums ir. Vajag tikai kārtējo reizi pacelt to no zemes, uzlikt plauktiņā.
1: Uzlikt uz grilla, vai ne?
0: Jā. Šašlīk muzīk, jā. Nu, ko tipisku šašlīk muzīk, piemēr, jau dzirdējāt tikko, tomēr. Jā. Nu, ir viena no šašlīk muzīk klasikām, jā.
1: Tieši tā. Ar Balc, ko mēs arī atklājām šašlīk muzīk sezonu.
0: Jā.
1: Nē, faktiski mums vajag atklāt pilnīgi kaut ko citu.
0: Jā, mums vajag
1: ar klasiku.
0: Žanra klasiķi.
1: Un žanra klasiķi. Grupa Chameleoni.
0: Klandra žasiķi.
1: Jā.
0: Var pārvilkt apavus, jo deju grīda sauc.
1: Un arī apavus.

Nu, vienkārši burvīgi. Jā, mēs esam atklājuši šašlīku mūzīku sezonu, jā. Ja ir vēl kādi ieteikumi, ir kādas pērles, kuras vēl mēs neesam nopucējuši, jā. Tad tās noteikti sūtiet un rakstiet mums.

0: kolosāli, kolosāli, kolosāli, jā. Jā, paldies grupai Chameleon. Tas tiešām bija burvīgi un neaizmirstami. Cerēsim, ka mūsu kolēģis, mūsu magoņa sēkliņa, vai ne, izveidos arī atsevišķu rubriku Rādio SVHLV Viļņos, šažlika muzīka. Šo,
1: mums pašiem, tā ir mūsu, mūsu prioritāte.
0: Nē, nē, bet tā varētu būt šažlika muzīka stunda, iedomājies, mums šeit arī ir liels. Es tagad no rīta braucu, klausos.
1: Nē, nu mēs jau varam nākt piecos un vēl dragāt. Nu,
0: jā, tad mēs turpāk piecos, lai ko tas būtu labi. Tas
1: vasarā, vasarā gaiši, cik te ko atbraukt vai ne.
0: Varbūt, ka tieši otrā, tieši vakarā, pirms saulriet, tad saulriet šašlik muzīka tāds. Nu,
1: jā,
0: nu,
1: jā,
0: tā,
1: jā.
0: Nu, padomāsim, mums vēl viss.
1: Visu vasaru priekšā, ko domāt ir. Atapsimies jau rudens, nu, ko tad nu vairs, nu, tā neko.
0: Tad jau lapas un...
1: Domāts jau bija labi. Bet zaļā naktis, tad tur figurēja uz dībenu, var redzēt atkal uz ekrāniem, tas nozīmē, ka ir...
0: Bīļuši tirsniecība notiekas.
1: Nu, tā kā arī paskat vēl viens jaunums, mēs jūs vienkārši apberām. Mēs tā kā no piektā stāva laižam jums virsū visādas jaunumus un informatīvo pārbagātību.
0: Šis vairs nav jaunums, bīļuši tirsniecība ieviet no 15. Māja.
1: Nu, bet dažam tas ir pilnīgi negaidīti.
0: Šoks.
1: Šoks, jā, vai tad atkal, jā, atkal mēs nebaidāmies šī vārda, atkal.
0: Atkal nebūs festivāls.
1: Jā.
0: Zaļā nakts, jā.
1: Tas tik nebūs festivāls.
0: Tieši tā. Tieši tā. Tas tik nebūs festivāls.
1: Pašlaik mēs mēģinām apzināt 1. aprīlī. Mēs pašlaik mēs mēģinām apzināt tās grupas, kuras nepiedalīsies šajā festivālā, tad mēs atsevišķi arī izziņosim. Nu.
0: Grupa Chameleon pilnīgi noteikti nepiedalīsies. Jā,
1: jā, mēs jau varam mēs apsolīt.
0: Jā, jā, jo mēs pat arī neesam izteikuši vēlmi uzaicināt viņus uz šo pasākumu. Lai gan varbūt, ka to var arī apsvērt.
1: Mēs varam apsvērt.
0: Neuzaicināt, jā.
1: Jā, jo neuzaicināt vienu no šo šliku muzīku žanra galvenajiem.
0: Pamatlicējiem.
1: Pamatlicējiem, es domāju, ka nu, tas ir varants, tas ir labs solis. Pretī nenotika šajā.
0: Un nav nemaz jākrusto.
1: Ja to nojas.
0: Nojas un notis. Jā. Jā. Gatavojamies.
1: Nē, nu, ko tu, daži klikšķi un jūs esat jau jūs biļeti kabatā. Jau.
0: Tieši tā. Un arī, protams, tieši tāpat vairākās lokācijās. Viss tas pats biļets. Tā kā, un šobrīd, starp citu, šobrīd ir akcijas cena. Jā,
1: jā
0: pirmās 2000 biļets ir par samazinātu cenu. Tā kā steidzaties!

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Jūrmalā! Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā! No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempiones Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valstspilsēta. Jūrmalā!
4: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
5: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīdabs estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudīt izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
6: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.

0: Nu iertă, și-a
1: dat eu mare izal, ta medalie. De un caos sunt potrivit.
0: Nu ia eu, pentru că nu îți pare o dăzbuită ca drus, senioare, eu nu este, nu este, nu, ok, la. Nu îți pare o trac, mi-i doar că te nervi ritic beigt, vai ne, un ca tagad vis tā, kā tā Šveic, šobrīd vis tur plosās droši vien. Vīri nevar norimties, vai ne? Jo bija jau tik tuvu bija, vai ne? Vai dieviņās? Vispār šitas ir tāds, šitas ir priekš, nu labi, nu varbūt, kad no tā vinē kaut kāds sārstniecības iestāds, ja? Bet šitais formāts, ka pašās beigās, ja vēl, tā kā jau ir pa nulēm nospēlējuši, ok, nu tad ir, nu ir vienādi, nu ir vienāds tipus komandas, nu abiem iedod, nu labi, uztaistās medaliņš tāds, kad ir, nu tāds sudrabs zelts, nu tāds, nu, nu tā, jo ir taču sporta veida, kur arī iedod divas pirmās vietas, vai ne, ir, nu ir tā, nu vēl ko darīt, nu, jā.
1: Ko darīt, nošauties.
0: Ir neiž, ne, tā kā saprotiet, vēlk to cilvēku, lai viņš vēl pašā bēga, nu tā kaut kā. Nu, bet nu tas ir sports, vai ne, tur tā, nu, ko, ko darīt, vai ne? Nu, labi, kā ir, tā ir, sports ir, ir beidzies, lielie, lielies, a, nu tagad jau nāc virsū lielais futbola ārprāts tulītās. Paskaties pāris nedēļas un nāko, nu jā, nākošu nedēļu, kad te 11. vai kad sākās kaus pasaules futbolā. Tā kā tur jau būs vesela mēnesi. Tas pasaulē lielāk, pats, nu tas ir, man liekas, lielākais vispār sporta notikums kā tāds, ne? Nu, futbola.
1: Futbola čempionāts, jā, varētu būt, jā. Pagaidu, man nākā viss vasara ir jāsabojā, ka tiešām man ir... Jā, pakārto visu savu darbi, tu tam līdzās bļaušanai.
0: Mūsēju
1: jau nav, jā. Bet, nu, varbūt vajag vienreiz arī pastīties tīru mākslu, nevis tikai mūsējiem, balsojam pa mūsējiem vai balsojam pa igauģiem, vai, vai atbalstam lietuviešus vai šitā, nu, zin kā.
0: Man liekas, ka šie tur arī
1: vajag nav. Vienreiz paņemt normāli Led Zeppelin, tāpat paklausīties. Kaut kādu, kas ir laba mūzika, Pink Floyd, kaut kādu, un tur, nu, bez balsošanas un bez bļaušanas mūsējie labākie. Nu, vienkārši kaut kā, nu, papriecāties, nu, par Somu uzvaru vai par, es nezinu,
0: jo nav jau tā, ka...
1: Brazīlijas spēli tajā jā, čempionātā.
0: Jo nav jau tā, ka jūs aizejat uz, uz, teiksim, uz kavai prāta vēdru.
1: Nē, uz Jack White, tagad Siguldas, nu, viņš tikko Siguldās, Siguldas pildurktās un ar plakātu mūsē, jā, labāk, vai Līvus, Līvus,
0: Līvi, jā. Līvi, jā.
1: Vai, vai vēl pa... Gulbi, gulbi, un šis nesaprot dabas. Jā, bet, nu...
0: Bet tev vienkārši fani atnākuši, fani.
1: Fani, rīstendi, savas grupas fani, kliedz gulbi, gulbi.
0: Kamelijā, nu, ne, bet ja vēl kāds vēl paņem, uz, ar, iznāk ar šito te ar kartonu
1: aprašu. Šašlik muzīka.
0: Šašlik muzīka labākais, vai ne?
1: Jā.
0: Nu. Forši.
1: Kā tad?

0: Kas šitā iesprūk, kas jau nekļūt, jo šitas ir der noieša šlik muzīki, iesprūk.
1: Noieša šlik muzīki.
0: Der noieša šlik muzīki, iesprūk arī, jā, jā.
1: Jā, jā,
0: nu, suprūk. Šis ir šlik muzīka laiks, vai ne? Īpaši agrais rīts, viņš jau skaidrs, ka viņš prasa tā kaut ko tādu mundru, tādu žiprīgu,
1: jā,
0: vai ne?
1: Jā, jā, jā.
0: Ar tādu inčīgu pie vienu, vai ne? Nu tā viņš ir, jā, un tagad jūnijas īpaši, vai ne, jau viss jau ir, jau viss jau ripina ārā savus grillus un stumja ārā viss savus ugunskurs gar kokos, vai ne, un tā, tā kā, es vienu baigi labo uguns, es tev pēc tam izstāstīšu, man vien paziņā viņa tādā kraujas malā dzīvo, un jūs taisīšu tādu, tā kā tādu lielu tādu, var ugunskuru, zini, izlikt ārā tā, nu, nu un te, es tā tagad man grūti izstāstīt.
1: Nu, ko viņi izliek ārā?
0: Nu, tāda ugunskura vietu tādu, tā kā tāda nu. Liela bļoda, zini, tā pagriež, un tad, kur sadliek ugunskuru jāņu, vai ne, un tad, tad tieši virs to,
1: nu,
0: virs to.
1: Māja nodeg cikos.
0: Nu, vēlāk.
1: Tad, nu, mājas izgriež ārā, noliek, un tad, iegriež apakaļ mājā, aiziet gulēt un nā, ni. Ne, es biju, ar ugunu esiet uzmanīgi.
0: Es sestdien no rīta agrā biju, agrā rītā biju, nobraucu uz Kandavu biju, nu, biju pie mūsu ciemos.
1: Apareiz, tas jā, jā. Arī vēl.
0: Un Kandavā bija, nu, man bija tas, tā, nu, tas uzdevums modināt Kandavu. Mm. Nu, braucu smagmašīnas, mm. tādās pusmagmašīnas tādā kravas kastē, vai ne?
1: Jā.
0: Braukājām apkārt pa pārnu un modinājām cilvēkus. O, forši mums pa ceļam tur dažne dažādi sagaidīja, bet, nu, pamatā ar sapratni, jā. Un tad cilvēki no, pie logiem velkās ārā, nu, zin kā tā, līdz ārā no migā, jā. Vai ne? Un, labrīt, labrīt. Nu tā, izbraukājām Krandavu krustam šķērsām, izbraukājām, vai ne?
1: No rīta, cik
0: no rīta, deviņos, no rīta, deviņos, jā.
1: Bet tas bija sestdien no rīta.
0: Sestdienā no rīta, jā, jā, jā.
1: A, tur piekdien jau bija ballīti, jā.
0: Un piekdien bija ballīti, jā.
1: Un tā viss, un tu biji tas riebeklis, kas
0: es bija ballīti. Es biju, es ar gardas biju.
1: Nu, tas nepateicīgs tāds, nu, tāds
0: nu, lamats. Nu, bija tīsās, tā drusciņ uz tāds robežas, vai nu, ne, tas viss pasākums. Bet.
1: Bet.
0: Ienācās kolosāla ideja, ko īstenos Kandava nākošā gadā. Kad tu zini, Kandava atrodas Abavas krastā, jā, tur mm-hmm. patās ir arī tilts, tāds, nu tāds nopietāks tilts, jā. Un, un Kandavā viss uz svētkiem, to, to es arī uzzināju, tas man bija jaunums, viss šausmīgi pucē zīles, ka pirms došanās uz pasākumiem. Nu, tā tā tradīcija.
1: Ko viņi dara?
0: Nu, pucēm, pucēm zīles. Nu, kad tu iei uz pasākumu, tev jābūt ir ar, nu, labi, labi sagatavotām zīlēm tev jābūt ir. Nu, uzpucētām, jā. Un tāpēc jau tur arī ir pie, pie Kandavas tā, tā tilta plaks, tur tā jābaustam tiltam ir, ir zīle tāda liela, ko var, nu, tāds, smuka, tāds, tāds, tāds veidojums, tāds māksliniecisks. Tāds.
1: A, kur ir zīles jāpucēt tur?
0: Par tām, par kurām tu iedomājies, tās, tās sapucē un tad iet uz balli, ja?
1: Mm.
0: Nu, vismaz vienai jābūt ir sapucēt, otru var vienkārši turēt kabatā. Bet par zīlēm turpinot, tāda ideja radās, un to nākošu gadu īstenos, Kandava, ka, nu, ir tātad balli jau ir piekdien, nu, gan, gan piekdien, gan sestdien, ir tie pilsētas svētki, vai ne?
1: Mm-hmm.
0: Un tad piekdienā...
1: Šitas jau, nu, gan nav šašlīk muzika, tas...
0: Nu, tas ir speciāli. Tas. Nu, viņi parasti, viņiem parasti ir... Nu, labi, nomainīsim. Bet tas... tas satrad tur viens ir. Bet tas... Viņi... no rīta, pēc balles, nu, tā kā jau gaisma ir lēkusi, vai ne? Dodās makšķerēt papliko kailie makšķernieki uz tiltu.
1: Nu, to nūdu bāžu visur, kur var. Tad, te brauca mašīnu pliks, tad, tad makšķerē, tad lec skrien pāri tiltam, tad ko tad vēl? Nu, vēl brauca traktori.
0: Nu, tagad traktori. Makšķer, tagad.
1: Tad veikalā, apkalpo veikalā. Tad ir voluntieris olimpiskās spēlēs, tad, nu, kas vēl tur, meža parka
0: pagaidām šitas viss, ko tu
1: vietu ierādīt.
0: Pa šito mēs varētu kā drīt ritīgi izrunāties tā.
1: Pliko piketi visādi.
0: Jā, dažādi, bet vai, protams.
1: Nu, tas jau strādā parasti.
0: Protams.
1: Pliku ir džeza festivāls, skailo.
0: Kaili ir džezīs.
1: Jā.
0: Vai, ko tas būtu grēzni.
1: Saldējumu pārdevēji tur bērniem.
0: Bērnu pasākumā. Lai vairāk cilvēku būtu. Es kā reiz svētdienā gāju caur domu laukumam, tur bija bērni.
1: Kā Dievs, tur tu arī vēl vien.
0: Nu, es biju pie Mārim, bija dzimšanas dienas svinības. Un aizgāju. Un tad bija pilni, vecerīgi viņi pārvērtusies, zin, pa tādu tingeli-tangeli. Nav tā kā agrāk. Bija klus, mierīgi, zin, kā tu vēji, skaties uz veca mājam.
1: Ko tu, tu ko tu,
0: tas... Bija tā, nu bija...
1: Nu, nē, nu paldies Dievam, ka tur beidzot kaut kāds tingeli-tangels notiek.
0: Iet visur...
1: Tādi jau, nu tā vecerīgi jau, nu tik plēdīgi, klus bija, ka vēl.
0: Un bija liels, ka tu un bērni tur tāds ģimeņu pasākums.
1: Nu,
0: un ka tur būtu bijis viens tādu. Būtu vēl tāds
1: stendiņš.
0: Plikais
1: batuta. Nu, batuta lecējs.
0: Nē, batuts pa pliko.
1: tur viens tāds lec un jau viss
0: tur ir. Tur ir pie dobaznītes, tur, kur tā zemākā vieta, jā. Kur tur tā bedra.
1: Tur ir plikie pīpētājs.
0: Nu, plikie pīpētājs, bet tur ir tāds tā kā rampiņas, es nevaru saprast, tur tas attaisīts tāds, jā. Nu, tāds kaut kā tāds.
1: Māksls, tas objekts kaut kāds.
0: Un, nē, es biju domājis tā, ka tur pa tiem var bērni kāpelēt.
1: Ā.
0: Un tur tie plikie kāpelē.
1: Nu, nē, viņi var visur, viņi var arī pievest no rīta, jau maizi izvadāt. Plikie ekspedītori.
0: Vai, kur skaisti. Tiešām mīļi.
1: Kā tad? Citādi plikie makšķernieki. Nu, kas tas ir? Tup krūmos, neviens tāpat tev neredz.
0: Nē, no tilta.
1: Nu, labi, nu no tilta.
0: Nu, jā. Nu, tu kā tas iegriezīsies, tad redzēsi, katrā ziņā.
1: Plikie kūleņu metēju.
0: Ai, Dievs!
1: Jā, tu uz riņķi viss. Vintaru, lantars.
0: Kausnāk. Tu forši, nu redz, tā viss ir skaidrs. Viss ir skaidrs.
2: Šis ir bēbē brokastis.

0: Es nezinu, kas tā nākošā dziesma būs, tur pa laimi vai nebūs, kā tu domā, Andri, redz, Elizabete ir un Patriša ir uz strīpas un arī no. Triāns Parks, trīs dāmas. Tu,
1: ko
0: tad,
1: ko viņš dar uz strīpas?
0: To es nezinu, ko viņš dar uz strīpas, bet kur tad mēs to ņemam, to Triānas, kā bija, Triāns.
1: Triāns ko?
0: Triāns var... Tierātājai bija vārds Agnes bija.
1: Nu, un tad Triāns Agnesi.
0: Agnes, Patriša vai Elizabete. Nu, ko, nu, trīs mēs, nu, ko, nu...
1: Vai tad tas nav trio, es domāju, ka viņas viss...
0: Nē, nav viņas viss, nē, viņas katra pas pa sevīm ir.
1: Nu, labi, nu.
0: Da, ko mēs paņemam?
1: Nu, paņem, ko tu gribi, un kas tev patīk vai?
0: Es nezinu, kas man vairāk patīk, es nevaru saprast, kas man vairāk patīk. Ai, labi, liks pēc...
1: Nu, kas, kurš tavā vietā var saprast, kas tev vairāk patīk?
0: Vai Buka Rukevičs nāk, un tad viņš kaut ko tādu var
1: ko uzāt. Ko tas būs? Tas būs 8 pavisam. Minūtes, tad, tas tad būs... vienkārši runāt kaut ko. Nē, nu, var jau...
0: nē. Tu labi, lai iet Patriša, vai, ja?
1: Nu, bet uz strīps tev uz strīps.
0: Lodzo! Nē, viņu zemūdens ir.
1: Ā, zemūdens.
2: Viena elpa, kāds mani aizkāju strauji.

0: Radio SVH Elbe. No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Griķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99, Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tenam Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
3: Kas noticis?
4: Viņš smējās par mani.
3: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
5: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

riešu valodā. Radio SVH.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām jārēķinās ar nelielu lietu. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Kuldīgas un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā šodien būs pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem uzspīdēs saule, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

0: Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Jēkabpilī vakar ieklīdis lācis, tā sociālajos tīklos pavēstījis novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis. Viņš uzsvēris, ka pašvaldības policija un valsts policija kontrolē situāciju un cenšas ar skaļruņu palīdzību lāci izraidīt no pilsētas. Vienlaikus novada mērs aicinājis iedzīvotājus ievērot piesardzību un netuvoties dzīvniekiem. To starp nemēģināt to fotografēt, filmēt vai pievilināt. ASV Aļaskas kalnu grēdā Denali nogāzē turpinās glābšanas operācija, lai trīs bojā gājušos Latvijas alpīnistus nogādātu lejā un veiktu izmeklēšanu medicīnas ekspertīzes centrā. Tā atsaucoties uz ārlietu ministriju vēsta portāls LSM, tā uzsvērusi, ka Denali Nacionālā parka politika ir visus, kuri bojā gājuši kalnos, nekad tur neatstāt. Mirušo nocelšana gan var prasīt ilgāku laiku, jo to ietekmē gan notikuma vieta, gan laikapstākļi. Tikmēr cietušais Mārtiņš Bilzēns joprojām atrodas mediķu aprūpē slimnīcā Aļaskas lielākajā pilsētā Ankoridžā. Turp nogādāti arī pārējie ekspedīcijas dalībnieki Valdis Puriņš, Edgars Madžulis un Guntis Svariņš. Vidzemes slimnīcas un traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas iepirkumu lietās figurē viens no lielākajiem medicīnas preču piegādātājiem Sija Arbor Medical korporācija. Tā atsaucoties uz neoficiālu informāciju vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums de facto. Tas norādīja, ka šobrīd saistībā ar slimnīcu iepirkumiem ir sākti 5 krimināli procesi, kuros izmeklē arī to, vai stacionāru pārstāvji nav pretties vienojušies ar konkrētiem medicīnas preču tirgotājiem. Nu pat sāktajos procesos, kas skar Vidzemes slimnīcu un traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu, pēc de facto rīcībā esošās neoficiālās informācijas figurē viens un tas pats piegādātājs Arbor Medical korporācija. Vienlaikus šī uzņēmuma vadītāja Dace Rātfeldere noliegusi, ka lietas būtu saistītas ar uzņēmumu. Tam arī šobrīd nav ierobežo piedalīties publiskajos iepirkumos. Topoša vēja parka teritorijā Jelgavas novadā laukiem atceļ aizsargājamas lauksaimniecības zemes statusu. Tā savukārt vēsta TV3 raidījums nekā personīga. Tas norādījis, ka nacionālas nozīmes status ir piešķirts 3% no visām lauksaimniecības zemēm Latvijā. Tas tiek piešķirts zemei, kas ir īpaši kvalitatīva, ar likumu aizliedzot to izmantot citiem mērķiem, piemēram izvietot vēja ģenerātoru. Un visas šāda statusa zemes atrodas Jelgavas, Bauskas un Dobeles novados. Pēc raidījuma teiktā Jelgavas novadā vairāki zemes gabali nacionālo statusu ir zaudējuši, to starp vairākos no tiem ir plānots likt vēja ģenerātorus. Tur pie Lietuvas robežas top vēja parks ar 17 vēja elektrostacijām. Nekā personīga informē, ka viens no šādiem zemes gabaliem, kuram noņemts īpašais status, pieder lielzemniekiem. Zemniekam Uldim Caunem, kurš pērn no Zaļo un Zemnieku savienības saraksta tika ievēlēts novada domē. Viņa amatpersonas deklarācija liecina, ka no vēja parka attīstītāja Sijā Utilitas Vind viņš pagājušajā gadā saņēmis gandrīz 44 000 eiro. Pats Caune atzinis, ka ir noslēdzis nodomu līgumu, ka uz viņa zemēm var tikt izvietoti vēja ģenerātori, taču piebildis, ka nav vienīgais, ar kuru šāda vienošanās ir noslēgta. Prokuratūra nodevusi Latgales rajona tiesai kriminālu lietu, kurā par krāpšanu organizētā grupā apsūdzēts telefonu krāpnieku naudas mūlis no Ukrainas. Viņam izvirzītas apsūdzības kopumā par 5 krāpšanas epizodēm un no cietušajiem ar dažādu schēmu palīdzību izkrāpti finanšu līdzekļi kopā 55 000 eiro apmērā. Bet pasaules hokeja čempionātā zelta medaļas vakar izcīnīja Somijas izlase, kas papildu laikā ar 1-0 pieveica mājiniekus šveiciešus. Bronzas godalgas pirmoreiz vēsturē izcīnīja Norvēģijas hokejisti, kas mačā par 3. vietu arī papildu laikā ar 3-2 pārspēja Kanādu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio sapratīs.
2: Radio SVH LV.

0: Rádio SVH LV Read program BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVH LV.
2: Ja. Labrīt. 1. jūnijs, starp citu, ir arī, nu, jau pirmām kārtām, 1. jūnijs ir starptautiskā bērna aizsardzības diena. Visā pasaulē tiek atzīmēta jau kopš 1925. Gada, kad Ženēvā norisinājas pasaules konferences bērnu labklājībai. Pirmo reizi šai dienā. Īpaši svētku veidā veltīt speciāli bērniem, tiek atzīmēta, jā, oficiāli no 1950. Gada, kopš tā laika, starptautiskā bērnu aizsardzības diena ir kā nemainīga tradīcija daudzās pasaules valstīs, un šajā dienā visā pasaulē notiek dažādi pasākumi, kas veltīti bērniem, sniedzot prieku un sajūtu, ka šī ir viņu diena. Nu, tad sveiciens visiem bērniem, un bērniem mums arī, bērniem un arī viņu vecākiem, radiniekiem, vai ne, melnā humora tops šajā dienā.
3: Ojo haidī. Bet kopā bērniem, kopā ar grillbāru, kanāls numur 2.
2: Yeah.
3: Bērnu bārs Spuņciemā, kā rādās kanāls 2 vieta, kur ikdienas steiga nobremzē. Spuņciemā uz Jūrmalas apvedzeļa pašā Lielupes krastā iepauzē un saka baudī. Šefpavāru ēdieni, dzirkstoša atmosfēra, pazīstami muziķi rokas stiepiena tuvumā trešdienās. Bonusā mirzošs saulriets laipas galā. Nē, nu Spuņciems, zinu, nu taču braucam visi cauri. Protams. Tur, jā, bet parasti skrienam kaut kur uz Tukumu vai Pūri vai to pašu Kandžu, vai ne, un nepiestājam tur, bet tur ir tik forši iegriezties pa kreisi iekšā Spuņciemā, vai ne?
2: Jā.
3: Nu, 26 km no Brīvības pieminekļa tas ir tikai. Iedomājieties. Tā jūs stāvat pie Brīvības pieminekļa, nu tā plinte jums kaklā vai kas tur, nu, paliek viški tā kā, nu, nu, iepauzēt gribās Lielupes krastā. Un
2: tieši tā, uzkāp virsu ričukam vai mopēdam, jā, un jā, ai tā, zin, 26 km. Kas tas ir, jā?
3: Vieta.
2: Kuļa rūciens, kā saka viens.
3: Jā. Vieta, kas nepazīst ikdienas steigu, kur pazūd ikdienas rūpes, vieta, kur baudīt visu kaut ko. Trešdienas vakarā tad arī visādas muzikālās uzstāšanās, jā.
2: Un
3: dāvankārti mēs dosim.
2: Jā. Bet tad šodien bērnu aizsardzības diena un bērnu svētki un pēdējā laikā populāri ir palikuši tēli. Tas saistībā ar Čelentāno dziesmu, kur dzied nekādajā valodā. Faktiski mēs to dziesmu pat varētu arī mierīgi laist ēterā, jo tā nav angliski, tā ir nekādajā valodā. Un no tā ir
3: nav jau tā, ka Latvija Radio SVH LV būtu kaut kas pret angļu valodu, bet viņi regulāja malaiziešu visus dialektus dragāt. Nu, nav tā arī
2: nav,
3: to.
2: Jā. Nu, lūk, bet ir šo, un tas bijis par iemeslu, kad ir sākušies, bērni ir sākuši veidot šos te nekādās dzīvās būtnes, ja, fantastiskās, savienojot dārzeņus ar dzīvniekiem, un nu, paklausīsimies, kā tas skan, vai ne?
4: Sahur, konon katanya, kalau ada orang yang dipanggil sahur tiga kali, dan tidak nyaut. Trippi troppi, troppa trippa, tre topi trotterellano, tra tromboni tritati, triplicando trottoline tropicali. E chi troppa vuole, nulla tri... Trulimero trulicina, il pritiletin in piscina, formaggio sulla trulla lima, ma chi chiama la tazza?
2: No, yeah, un...
4: Ecco a voi... Pusini, sušini.
2: Pusini, sušini, jā.
3: Es redzēju, tas viss
2: mums ir. Tas ir smoks, jā.
3: Rīsu monstrs aplāts ar laša gabalu.
4: Kapu, cappuccino, assassino.
2: Cappuccino, assassino. Nu redz. Un sakot, visādi moši. Sapratīt, kā tas tur ir bērniem? Mēs pēc tam varam arī dabūt bērnu studijā, jo Sandra ir atnākusi ar savu bērnu, jā, ar meitas. un tad mēs varam noprasīt, kas un kā. Bet tad, nu, šodien manā humora topā, tad nu veidosim šos te... šīs te fantastiskās būtnes, ja?
3: Nu, kas te
2: savienojot kopā vairākas dzīvas un nedzīvas radības.
3: Ja? Vermuta divstūris.
2: Jā. Tas,
3: vermuta. To gan nekāds lielāks bērns ir. Tā zirgcūka, tas zirgcūka. Nu, tur skaidrs smutāns.
2: Nē, tas nebūs
3: smutāns turla. Vienkārši nesmuka ar melodiju. Nesmuka ar melodiju, kad pusi saspiež. Nu, Jūrģis te ir uzfabricējis.
2: Nu, papis gailis, nu, nav slikti it kā, jā, bet tur vajadzētu vēl kaut kā. Tur ir vairākas, redz, salikts kopā visādas.
3: Pastkastnieks, tas pastnieks, kas paralēli strādā arī Baltā. Nu, tur kaut ko vērts, vai
2: ne? Jā.
3: Nu, tā, tas jau nekas tāds... brokoļu drauds, bikšplēsis, nu, lāčplēsis, Jēkabpilī, tagad aktuāli tur tiek izsaukts, jo, redz, atnācis bija, nu, nekas, nu, vai plūdzam, tā, te kaut kas bija labs, papis gailis, tā, kašerādens, portveļvīrs, nu,
2: kašerādens,
3: vai čurkaka. Mazs priezmīgs radījums parādās vakaros pirms miegtā, 22.30.
2: Čurkaka.
3: Atnāk ciemos, jā. Nu, tad...
2: Un ja jūs vēl varat šiem te saviem monstriem jaunradītajiem varēt uztaisīt arī gadu bildi, nu, to, protams, ar ņemt palīgā to mākslīgo, jā.
3: Jā. Bubis vai pāpa parādās, kad kaut kas sāp. Nu, jā, nu skaidrs.
2: Nē, kažāra, nu labi.
3: Nu, kaut ko jūs tur varat mēģināt, laika jums daudz, mēģiniet, ja paši nevarat saprast, tad paprasiet.
2: Jā, bet mēģiniet, salikt kopā vairākas, jā, dzīvas, nedzīvas būtnes, jā, un tad
3: brokoli
2: jau...
3: ar dzeloņcūku.
2: Ā, brokoli ar dzeloņcūku.
3: Brokoļcūka man zanāk. Bet...
2: Brokoļcūka nav slikti. Brokoļcūka. Uz muguras aug brokoļi.
3: Jā, zaļa tāda
2: cūka. Jā, zaļā brokoļcūka.
3: Jā. Viņi tikai ēd jau tos brokoļus, paši cūku neaiztiek.
2: Nē.
3: Viņi pārnēsā tos, tur nošķina, nu kā vilnu, tur aiteļo.
2: Tu arī izsauk, tev gribas brokoļus, tu pazvani. Jā. Jā, cūkai viņi jau ir brokoļdrauds. Nē, brokoļdrauds nav ritīgi, ir brokoļcūka, jā. Zaļa, nu jā. Ok, arī sakot, ņemamies, darbojamies, esam tas viss... tajā ķertīklā, sejas grāmatas, BB brokastu, mūļlapā.

0: bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Tu strādā. Tu nodrošini. Tu turies. Bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā. Vīru lokā. Bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
5: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. Gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraēlu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze.
6: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
7: Ko Jāņos?
8: Jāņos! Top, top,

0: Īstais laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: 7:26. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.

0: Nu jā, aizbraukt kaut kur tālu prom no civilizācijas un dzīvot tur vienam kaut kur kalnu būdiņā izskatās jau forši, bet ja mēs pie urbānās pie dzīves pieradušie varbūt ilgāk pa divām nedēļām arī ne. Un tad jau man jau var patīk tā kaut kur vientulīgi jūras krastā pasēdēt un baig forši, bet nu, ja tev katru dienu nu, tur tā.
1: Nu, un tad tev beidzās, piemēram, tu tur dzīvo, tu tur ņemies, nu, kas
0: beidzās
1: tev...
0: Šmīga.
1: Beidzās šmīga naktī.
0: Kalnos.
1: Jā, kalnos. Tuvākā apdzīve, tuvākais ciems.
0: 26
1: jūs. Trīs dienu gājienas.
0: Nebūs.
1: Ne, nu labi, dienas gājienā.
0: Eiropā tie attālumi nav tik vien.
1: Nē, bet mēs jau runājam par ne par Eiropu. Tas...
0: Nē, nu es domāju tieši par Eiropu. Es Eiropa. Netaisos braukt dzīvot uz...
1: Tad jau, nu, ku tad tālu prom no civilizācijas peklē?
0: Nu jā. Tikai,
1: nu kalnā augšā.
0: Tu. Nu jā, kalnā augšā. Nu, un tad 26 km līdz tuvākā veikalam. Nu.
1: Es domāju, ka tuvāk. Bet sūds par tiem kilometriem. Tev jau ir jātenterē vai nu kalnā augšā vai lejā.
0: Nu jā, un tu jau esi vecs. Nu, teiksim,
1: tu esi vecs un pillā vecs.
0: Bet zergībās vēl kā vēl labi.
1: Nu jā, nu ko tu dari? Ja,
0: un tu aizēji...
1: Uzskaits, ka tu visdrīzākais, ja tu esi paņēmis tādu īpašumu, jā. Kur nevienam baigi nevajadzēja pēc tam, ja?
0: Nu,
1: tas ir kaut kur kalnā augšā.
0: Jā, nu skaidrs.
1: Nu kaut kur Dolomītos.
0: Ahonam traktieris ir 26 km zemā.
1: Pie ceļa.
0: Honam ir lēts vīns parasti.
1: Nu, lejā notenterēt.
0: Nu var. Bet tad jācer tu pat pie hoda. Jo augšā tu tos 6 litrus neuznesīs.
1: Ja tu pat arī... Tev pat arī...
0: Puslitrus.
1: Ja tev arī tikai puslitrus, tad manās nevar tikt augšā. Vispār šitas ir baigais.
0: Nē, nu tāpēc jau ir, Tāpēc jau ir Eiropā, sevišķi dienvidu Eiropas valstīs, attīstīt šī te krogu, traktieru, kultūru tādu. Nav tā, ka viss saiet, paņem stiepu uz māju kalnā augšā. Viss nonāk lejā, dzer tur pat lejā, un tas sēž traktieri, un tur viss, un tad ir tie paziņas, tie, nu, tie... Zavsigda, nu, ne,
1: pudeles brāļi
0: kaut kādi. Un tie tur,
1: māsas.
0: Un tie vienmērīgie, vienmēr esošie. Vai, un tie tur

0: Ne, no to čo mi to kaj mi nienka nekazik.
1: Kopala úsavka.
0: Ne, viņi ir uzauguši Čehijā. Tu atkal šodien te no Latvijas, nu? Nu, jā, saprot, tas ir tā, tā.
1: Jūs vienoja imigrācija.
0: Nu, jā, nu.
1: Jā, svešā zemēs tāda rozes ir vienoja.
0: Tieši tā.
1: Nu, jā. Ko?
0: Tas ir dzīve.
1: Jā, jā, jā, jā. Nu, kaut ko tādu nostalģis par dzimteni. Nav kaut kas tā, vakar bija lielais koncerts, tad taču visiem droši vien asaru pilnas riekšavas bija.
0: Nu, visi mutautis labi.
1: Nu jā, tur noteikti dziedāja kaut ko ar tādu, nu tā, lai ne, nu, saķer, man ir viena, saķer visus kambarus, sirds kambarus.
0: Ā, nu ir, no šitas, nu. Man šito, vai tikai vakar arī nedīrāja.
1: Nu, ko tad tu?
0: Nu, es tev to esmu uzlikšu, tad tu redzēsi.
1: Ko tad tu vēl tad gaidi?
0: Lūdzu, nu. Šitais taču bija noteikti vakardien, ne?
1: Par to milzdību?
0: Jā.
1: Dibi, nu, es nedroši vien.
0: Nu, noteikti, ka jau lielais koncerts kā tam izdāvē, ne?

0: Kas tas bija?
1: Šito pēc tam.
0: Pēc tam
1: noteikti. Es neieliku, nu teiksim tā, teiksim godīgi, jā, es neieliku marķieri, vai ne? Un tad te visi bija viņi sagāja ķīselītību. Bet nekas būs labi.
0: Nē, nu ķīselītību mēs esam nepārtraukti. Šodien ir 1. jūnijas, tad bērniem diena. Jā, nu, bērnu diena. Aizsardzības, bet ko tu nu tā baigi aizsargās? Nu, viņi jau tā gal galā tomēr visu laiku tiek sargāti un lutināti, vai ne?
1: Ko tā nu, brīžiem ir baigi pa daudz, tas
0: nu,
1: ir.
0: Nu, jā, nu, ko tā vēl par... tagad pirmajā speciāli vēl viss, nu, tik ņems uz darbu līdz un urravos un tā visā.
1: Nē, nu, ir tas tā, zini, šitās te dienas arī, teiksim, tā tēvu diena izdomātā, ja kaut kādu, nu, es atvainojos.
0: Es pat neatceros, kad tā ir.
1: Nu, kāda starpība?
0: Nu, vispār kāda starpība, jā.
1: Nu, jā. Nu, labi, māmiņdien, tas, nu, nu okei, okay, nu, māmiņdien, tas, domāju, tas, tā, nu, tas ir okei, okay, jā. Domāju, māmiņa, vai ne, māte, vai ne. Nu, tur vismaz, nu, ko viņi tev... Viņi tev bija
0: paļi. Visu mūžu gribēs būt tēvs, bet, nu, viņi māte,
1: nu,
0: nekād.
1: Nu, tad arī, lai tie tēvi, tad dien arī tas svin, tad to, nu, tad tā ir senču diena, tāda, kur tā mamma, tā, kur priekšos tēvs pēc tēvs, nu, kaut kā tā, nu.
0: Jā.
1: Nu, jā.
0: Bet, nu, tagad to marķierie bāzi.
1: Tagad es te sabāzu visu kaut ko.
0: Nu, tā paskatavies, kas no tā visi sanāks.
1: Nē, pagad, es vēl, es tā vienkārši aizdomājos, bet...
0: Nu, par ko?
1: Tā vajag to tēvu dienu vai nevajag? Nu, došiņ, ka nevajag.
0: Ir nē, domā... nu, lai viņi ir, nu, kā, nu, tas dienu, nē, nu, tas mums dienu trūkst, nu, un mēs citiem... šoram sadot visiem, nē, nu, tēvam, mazam, švāģeru dienu.
1: Tad tu gribi teikt, arī būs autobus šoferu dienu.
0: Autobus šoferu svētku, nu, tad šī ir gan jau, kam jau vajag pameklēt tikai, vai ir kaut kādu autobus šoferu dienu.
1: Politiķu dienu.
0: Nūdistu dienu.
1: Nūdistu.
0: Jā.
1: Vai, ne, te, nu tādi uz šī, tas jau viss klausās labi, jā.
0: Iedomājies, tu vēl esi tēvs un vēl nūdists, tevi dubult svēt.
1: Tevi divas svinam dienas. Tu var tēvu dīrāt un arī nūdā laist. Vai būt kā likt vienā dienā
0: tas
1: visu?
0: Tas ir makšķernieks un vēl nūdists. Nu viss, tas ir makšķernieku
1: diena. Tevi trīs dienas jau.
0: Makšķernieku starptautiskā makšķernieku.
1: Un vēl tu esi Jānis.
0: Oi, pa Jāņiem. Pliks pāri tiltām ar makšķeri. Vecīt.
1: Un vēl tu esi fāters.
0: Jā.
1: Sīkais kaut kur vēl krepelē. Ratos.
0: Nē, sīkais filmē to visu ar savu aparātu un liek iekšā.
1: TikTokā,
0: ka reku fāteris skrien.
1: Rekā mans fāteris laiž. Bet vispār bērni varētu šodien, kā reizi tajai bērns, nu, kādas stulbas lietas senči dara, nu, un aiziet TikTok nofilmēt. Vai es ātrāk teikt, ka pareizi, nu, ka mostā zikā viet, ka fāteris no rīta, ko fāteris.
0: Fāteris lika dibēni guļi, nospārdījies.
1: Fāteris nospārdījies, jā, jā.
0: Jā, nu, nemierīgi gulējis.
1: Samuģinājies.
0: Kāja starpē to visu.
1: Muteri samuģinājusies palagā.
0: Jā.
1: Jā. Pat šķirba knikt. Jā.
0: Nu, TikTokā, ne TikTokā, nu, jā, ja, ir atsūtēt mums.
1: Ko, bērni klausēties. Jūs skola ir vēl, jeb nav skola?
0: Nu, kā kura? Nu, kā, nu, bija te dažiem beidzās jau tikko, un kāds jau vēl tur kaut ko mocīsies.
1: Es jau tā saprotu. Es jau tā visu to saprotu, bet tā galva man to nesaprot.
0: Jā,
1: tā. Jā. Bet klausies, bet vajag, lai bērni, tagad bērni klausties, jā. Tātad.
0: Es klausu.
1: Rītā no rīta. Jūs pieslīties ātrāk nekā senču un sabildiet, ko viņi dara. Nē, safilmējiet. Un sūtiet mums, un onkuļi to parādīs televīzijā. Labais. Labrīt.
2: Johaidī, uz manīm skatās.

0: Dibidibidibidibidabam. Ārā kā televizorā vēl visādi kefīri un kas tik visu mums netiek piedāvāts.
1: Kefīri.
0: Visādi.
1: Kefīri? Nu, tualetes papīrs ar kefīru. Nē. Kefīrs ar tualetes papīru. Ot, mutanti, bērniem līdz šim nesaprotam, jā.
2: Nu, mutants mēs apskatīsim nākošā stundas sākumā.
1: Jā, nu lūk, mēs esam atpakaļ sveicināti bērni un viņu vecāki, vai negribat pavizināties mūsu karuselī.
2: Zikā, ja šitā, kā citreiz gadīsies, ka mēs tā kā sākam, mēs televizorā ielienam tajā brīdī, kad iet reklāmu,
1: jā.
2: Mēs jau varam radio komentēt. Šobrīd jūs redzat,
1: nu kā tad?
2: Jā. Šobrīd jā. Mēs tad jums piedāvājam kolosāli garšīgu šito teķi, ķeklam.
1: Mans Lego klucīši smuki jau ienākušies ir, var uzcelt būdiņu.
2: Jā, vai arī iegādāties.
1: Naktsarga būdiņu.
2: Pa labām cenām jūs varat iegādāties uzreiz vienlaicīgi divus dažādus kaut kāds.
1: Šelais konfektes.
2: Jā. Tur bija ne tikai, tur bija arī datori.
1: Želejas dators.
2: Želejas dators, jā. Kāpēc gan ne?
1: Jā, nu tā ir, jā, mums ir jau kādu laiciņu, mēs te cīnamies, redz, esam vienu kāju.
2: Ar sinhronizāciju.
1: Jā, esam vienu kāju tādā parastajā, tādā audio ēt ķīselī, un tad mums ar vienu aci jāskatās, kā mēs tur, kur mums iet sacensības ar televīzijas. Dažādām komerc piedāvājumiem un reklāmām un tā kā tur visādi un citreiz, kamēr tie vēl nav beigušies, otra nevar sākties un otrādi. Un tā kā.
2: Re, ko es tev gribēju, es atcerējos, ko es tev gribēju izstāstīt.
1: Nu jau var.
2: Kā man, kā man gāja svētdienā, es tev teicu, es biju Vecrīgā, nobrauc pie mūsu Māra dzimšanas dienu, viņš gan svinēja, neskāpēc vakardien, jau gan īstenībā viņam
1: šodien.
2: Jā. Savā tajā migā. Piesaimes lokālā.
1: Piesaimes migā.
2: Lūk, un tu zini, kas ir incenti? Nu, viņš atsūtu adresi tur tā mazā pilsiela. Es tagad uzreiz, kur bija mazā pilsiela Vecrīgā, zini, kas sen nav būts. Kur viņi ir, kur tas ir? Skatos tagad tajā vāzē. Ja? Tā vāze man neko nesaka. Nu, viņi laikam...
1: Tur nedrīkst vispār... braukt.
2: Jā, tur vienkārši viss, tur viņš neko nerāda. Pat izbraucot ārā no Vecrīgas pēc tam, es noliku tur
1: pie
2: trešās videns, es noliku arī to mašīnu.
1: Tas ir noslēpums, tas ir kaut kāds
2: valsts. Kamēr tu neizbrauc ārā uz to akmens tiltu, jo uz krasnoli jau bija ciet, tur bija pilsētiem velosipēdistiem. Velosipēdisti bija vakardien, pilna Rīga. Jā, un tikmēr visu laiku viņš man nerādīja ceļu uz mājām, nekur, ne uz darbu, nekur viņš nerāda, nekur. Nu, viss ir tā.
1: Paralizēts.
2: Ok, tad iet tajā Google mākļu. Zinu, kā pēkšņi tāds, nu, tā kā tāds melnais, kur ir mazā pils iela, kur dāns rārā. Un tur arī neko nevar saprast, kur tu īsti, nu, kaut kā, nu, tāds pēkšņi tāds baigais apjūkums. Tur ir tirgotājs. Nu, es biju pie Rīgas domes tieši, tās ēkas, ja. Es tagad tajā tirgotājai prasu, viņi tur kaut kādas krellītes, ko tirgo. Kur ir mazā pils iela? Kaut kur te ir. Es saku, nu, jā, tiešām. Paldies. Kaut kur te ir. Nē, cilvēks
1: mēģināja. Es dzīvoju Vecrīgā, es tieši tāpat atbildēju, jo es izņemot savu un vēl dažas blakus esošās ielas tā īsti. Nu, kas tur kaklu var, nu, pats nelabais nolaust tur tik mazā, tās mazās ieliņas, kā nu viņas tur viss sauc. Es arī vienmēr teicu, te pat kaut kur ir. Nu.
2: Un tad, protams, ka tev... Protams, kad tajā brīdī tev liekas, kad nu, kaut kur, nu, mazā pils iela skaits, ka viņai jābūt ir kaut kur...
1: Pie lielās.
2: Pie lielās, kaut kur, pie lielās pils, vai ne?
1: Vismaz pie pils.
2: Nu, jā.
1: Ja ne lielās.
2: Nu, tagad, okei, apmēram tas virziens varētu būt skaits. Viņi tā arī tā tur saka kaut kur pie trījiem brāļiem. Jā, okei, pie trījiem brāļiem. Jā, tā varētu būt. Es domāju, droši palikt, nedroši iešu pie... Nu, kurš labāk zina pilsētu, ja ne policija? Pašvaldības.
1: Jā.
2: Pašvaldības policija daudz. Jo tāpēc, kad doma laukumā jā, bija tas nu bērni, kaut kāds tas, kur tingeltājās gāja, kas tur jā. Visādīgie dziedātāji un dejotāji.
1: Un hipsteri.
2: Ne, hipsteri ar bērniem.
1: Nu,
2: jau ar bērniem, jā. Un policisti...
1: Ko? Tepat kā kur ir.
2: Policists saka, viņi tā lāgā neorientējās.
1: Nu jā.
2: Nu, viņi pareiz. Vispār viņi no Saulkrastiem.
1: Nu redz, nu redz, nu ko tā.
2: Es eju pie nākošajiem policists.
1: Jā. Pie tāds, gulošiem, jā, modin tie augšu.
2: Nē, tu tādu lietu, tādu, visa, ar visu uzkabi jau, ja?
1: Oh.
2: Es vajag prasu, nu, kur, jo viņi arī tur bija bērniem, bija policijas mašīnas nolicis, un viņi tur demonstrēja savu...
1: Vēdu bērnus prom, tas, tas, kas pārāk gauzījās.
2: Un tas ir tik traki, kad vecāki laiž bērnus iekšā, nu, viņi laiž tur tajā, kur mūsu kolēģis bija iegājis. Nu, nu, bērnu, okei, okay, sauksim to par bērtu, nu, kur ir tās dūras aizmugurē pusiņa.
1: Nu, jā.
2: Un ļauj bērniem tur pasēdēt.
1: Nu, forši. Nu, jāpierod. Tikā pāris gadu, un tad jau nu, sēdēs bija. Oficiāli. Zin kā, nu,
2: nu labi,
1: kaut ko jau izdarīs.
2: Kur ir tā mazā pils iela?
1: Jā.
2: Un arī šis policis.
1: Šis arī ne.
2: Šis saka, nu, kaut kur jau te pati ir, bet viņš nezin, viņš diemžēl nezin, jo šis nav viņa rajons.
1: Nu. Arī nav. Nu, tur bija visādi vietas strādnieki sadzīti no Saulkrastiem. Tāpēc, domāju, vakar Saulkrastos
2: tukš.
1: Tik mierīgi, tukšs nav nekas, viss varēja taisīt nesankcionētas pikets.
2: Ā, un arī visi šitie te arī bija te uz Rīgas atbraukuši tie
1: nesankcionētās drēbēs, ja bez drēbēm staigāt pa centru.
2: Tā bija nūdu, tā teikt.
1: Jā, gar biblioteku vazāties tur, alā, alā.
2: Kurš gan nūdis negrib gar biblioteku noieties. Vai ne? Tieši tā. Labi, mūzīka, reklāma un tad jau būs ziņas klāt.
1: Jā, pat

0: bēbē brokastīs.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV Bite.
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
3: Skaistu.
2: Gaumīgu.
3: Gaumīgu.
2: Tavu.
3: Tavu.
2: Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazāņa ar cūgaļu 1 kg 3,99, Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Amerikāņu dziedātāja China Moses un Latvijas radio Big Bands aicina klausītājus uz jaudīgu koncertu Rīgas Kongresu namā. Viņu abrīno The Times, Guardian un citu pasaules vadošo mediju kritiķi. China Moses sniegusi vairāk kā 800 koncertus 6 kontinentos. Viņa ir pasaulē pieprasītākā džeza dziedātāja. China Moses un Latvijas radio Big Bands 11. jūnijā Rīgas Kongresu namā. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām jārēķinās ar nelielu lietu. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Kuldīgas un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā šodien būs pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem uzspīdēs saule, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

0: ziņas pulksteni 8:00 rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. ASV Aļaskas kalnu grēdā Denalī nogāzē turpinās glābšanas operācija, lai 3 bojā gājušos Latvijas alpīnistus nogādātu lejā un veiktu izmeklēšanu medicīnas ekspertīzes centrā. Tā atsaucoties uz ārlietu ministriju vēsta portāls LSM, tā uzsvērusi, ka Denalī nacionālā parka politika ir visus, kuri bojā gājuši kalnos, nekad tur neatstāt. Mirušo nocelšana gan var prasīt ilgāku laiku, jo to ietekmē gan notikuma vieta, gan laikapstākļi. Tikmēr cietušais Mārtiņš Bilzēns joprojām atrodas mediķu aprūpē slimnīcā Aļaskas lielākajā pilsētā Ankoridžā, turp nogādāti arī pārējie ekspedīcijas dalībnieki. Vidzemes slimnīcas un traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas iepirkumu lietās figurē viens no lielākajiem medicīnas preču piegādātājiem – Sija Arbor Medical Korporācija. Tā atsaucoties uz neoficiālu informāciju vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums de facto. Tas norādīja, ka šobrīd saistībā ar slimnīcu iepirkumiem ir sākti 5 krimināli procesi, kuros izmeklē arī to vai stacionāru pārstāvji nav tiesiski vienojušies ar konkrētiem medicīnas preču tirgotājiem. Nu pat sāktajos procesos, kas skar Vidzemes slimnīcu un traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu, pēc de facto rīcībā esošās informācijas figurē viens un tas pats piegādātājs Arbor Medical Korporācija. Vienlaikus tā vadītāja Dace Rātfeldere noliegusi, ka lietas būtu saistītas ar uzņēmumu. Tam arī šobrīd nav ierobežojumu piedalīties publiskajos iepirkumos. Topoša vēja parka teritorijā Jelgavas novadā laukiem atceļ aizsargājamas lauksaimniecības zemes statusu. Tā savukārt vēsta TV3 raidījums nekā personīga. Tas norādījis, ka nacionālas nozīmes statuss ir piešķirts 3% no visām lauksaimniecības zemēm Latvijā. Tas tiek piešķirts zemei, kas ir īpaši kvalitatīva, ar likumu aizliedzot to izmantot citiem mērķiem, piemēram, izvietot vēja ģeneratorus, un visas šāda statusa zemes atrodas Jelgavas, Bauskas un Dobeles novados. Pēc raidījumā teiktā, Jelgavas novadā vairāki zemes gabali nacionālo statusu ir zaudējuši, to starp vairākos no tiem ir plānots likt vēja ģeneratorus. Tur pie Lietuvas robežas top vēja parks ar 17 vēja elektrostacijām. Nekā personīga informē, ka viens no šādiem zemes gabaliem, kuram noņemts īpašais status pieder lielzemniekam Uldim Caunem, kurš pērn no Zaļo un Zemnieku savienības saraksta tika ievēlēts novada domē. Viņa amatpersonas deklarācija liecina, ka no vēja parka attīstītāja Sijā Utilitas Wind viņš pagājušajā gadā saņēmis gandrīz 44 000 eiro. Pats Caune atzinis, ka ir noslēdzis nodomu līgumu, ka uz viņa zemēm var tikt izvietoti vēja ģeneratori, taču piebildis, ka nav vienīgais, ar kuru šāda vienošanās ir noslēgta. Igaunijas dienvidaustrumos pie sauszemes robežas ar Krieviju 3 posmos izvietotas pirmās stacionārās dronu atklāšanas un novērošanas sistēmas, tā paziņojusi iekšlietu ministrija. Tās atrodas starp vietu, kur satiekas Igaunijas, Latvijas un Krievijas robežas un Luhamā. Pārējā sauszemes robeža tiks apgādāta ar šīm sistēmām līdz gada beigām. Bet Eiropas Savienība apsver iespēju uz laiku iesaldēt Krievijas naftas cenas griestus, ņemot vērā pasaules enerģijas cenu kāpumu, ko izraisījis karš tuvajos austrumos. Tā atsaucoties uz saviem avotiem ziņo aģentūra Bloomberg. Brisele un Lielā septītnieka valstis Krievijas naftas maksimālo cenu ieviesa 2022. Gada decembrī, kā sankcijas par Krievijas īstenoto pilna apmēra karu Ukrainā, lai ierobežotu ienākumus, ko tā gūst no naftas eksporta. Kopš šī gada 1. Februāra cenu griesti ir samazināti līdz 44,1 dolāram par barelu, tomēr saistībā ar naftas cenu kāpumu, ko izraisīja karš tuvajos austrumos un Hormuza šauruma slēgšana, nākamā cenas griestu pārskatīšana varētu novest pie to paaugstināšanas vismaz līdz 65 dolāriem par barelu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Čau! Čau! Tēlīnija Obota, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mīļo tēti, man ar tevi ļoti patīk makšķerēt. Tos ļoti mīļš.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Mīļākas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Tā. Melnā humora tops mums šonedēļ kopā ar grillbāru
3: kanāls numur 2.
2: Tas Spuņciemā, jā, brīnišķīga vieta uz Jūrmalas apveceļa pašā Lielupes krastā, kur tā vien saka iepauzē un baudi, jā.
3: Kanālu ielā 1 Spuņciemā, ja jā. Kas telefons 2880999910.
2: Un dāvanu karte uzvarētājam. Šodien gan starptautiskā bērnu dienu, aizsardzības dienu, un tad mēs te mēģinām kaut ko tādu bērnišķīgu arī radīt. Reku, manās rokās ir nonākusi mana mazdēla, 10-gadīgā Ērika, pirmie soļi mūzikā, viņš ir strādā ar elektronisko instrumentālo mūziku. Ir vairāki skaņdarbi, piemēram, fonā varam smuki izmantot.

0: Jā. Tātad šodien mēs arī kopā ar bērniem mēģinām radīt dažādus mutantus un monstrus. Jā. Tagad modē viņiem ir savienot dzīvnieks kopā ar visādiem dārzeņiem un augļiem. To mēs jums jau pirms stundas demonstrējām. Bet nu, vēl jau ir visādi. Jā. Paši nevarat izdomāt, prasiet dēlam vai meitai. Jā.
1: Nu, dažas piemēras, jā, piemēram, reku šitais ir tā kā īsta, kā vajadzētu, maizes govs.
0: Maizes govs.
1: Maizes govs.
0: Batmans mans. Tas ir tas tāds bērnišķīgs varētu būt.
1: Abis gaili.
0: Batmans mans būt nekur kā lietuvēns apsēžas ar bērnu, kad tas pamana, ka ar sen aizmirst nevajadzīgu mantu spēlēs cits bērns. Ā, nu jā, tā viņiem gadās.
1: Suņirsa. Suņirsa, jā, jā, jā. Labi.
0: Vēl.
1: Gurpis, nē, tas īsti nebūs redzīgi. O, labs muzikas.
0: Nē, nu te viņam ir daudz visādi. Šausmu filmām, bērnu šausmu filmām,
1: jā, jā, jā.
0: Soundtracki tādi.
1: Puslitrītis, tev mīļākā rotaļlieta, jā.
0: Ai, eņģeļ monstrs, tā.
1: Riebīgā tante, ne, nu riebīga tante, būtu jāraksta kopā, bet.
0: Suņausis, jā. Spirdītis, ā, tas ir mazs tāds spirdītis, ir mazs spirdieniņš autobusā. Nu, tas katram var gadīties.
1: Jā.
0: Rabarbebrs, voči, tas, ko mēs gribējām. Rabarbebrs, kuram garšo skābes lietas, bet tāpēc arī savilgts dīmes ieviesies rabarbebram, jā. Sūtiet visu to šurp, kur vajag sūtīt, jūs zinat, sejas grāmatu mūļlapā. Tā. Kāpēc skatās, ka vēl ir kompozīcija Happy Song. Varbūt tā jums noderēs izskaļai.
1: Paklausamies, jā.
0: Nu, tur ir minūte, pusotra skaņdarbi.
1: Vai, nevajag vairāk.
0: Viņš jau zina, ko vajag jaunatnei.

0: saucās Happy Song, Sad Song, Angry Song, Good Song. Laidīgā, skumjā, dusmīgā, labā. Tu viss, visas emocijas. Iet jau uz beigām, tu būs angry droši. Nu, un tad ir good song uz beigām. Tas vārds mazdēls Ēriks rotaļājās ar, nu, ar iespējām, ja? Jā, jā. Kas būs vēlāk, man jau bail iedomāties, bet lai viņam veicās. Reku ar viens mutants, lecamārais draugs. Šitas jā, ir
1: tas ir īstais.
0: Tomsā. Jā.

0: sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mociņu. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
5: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
6: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
7: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērniem ieja bez maksas.

0: nu gan būs pasākums viens. Meklē vietu, kur izbaudīt padelu vislabākajā atmosferā. Tas padels nav jūs pieņemtais dēls. Nu,
1: vai arī, ja tā būtu viņa, tad arī tā nav tā jūsu meita. Jā,
0: padels, pameita un patēvs. Padēls. Nē, tas ir, nu, tas ir tā spēle tāda. Jā. Tā tenisa veidīga, jā. Cik es saprotu, es pats neesmu ritīgi bijis iekšā tajā visā tajā grūvā, bet, nu, Infinity Padel, katrā ziņā ir mūsu sadarbības partners, modernākais Padel klubs Rīgā ar augstiem griestiem, jo tur jau kā belži.
1: Ka viņi sit pa griestiem?
0: Nu, droši vien, viņi sit augstu.
1: Un tad, uz augšu.
0: Kamēr lido, tikmēr var uzpīpēt. Nu, tā.
1: Okay. Tad ir tā pīpētāji.
0: Nē, nu labi, beidz. Ja nopietni, tad tiešām ļoti augsti griesti, plaši laukumi, lielisma atmosfēra. Infinity Padel, katru piekdienu nedēļas nogals, tur notiek aizraujoši turnīri, un tas ir... Kur tas ir, to mēs nezinām.
1: Ganība dambī. Tas ir ganība dambis kaut kur pretī sanāk.
0: Kaut kur.
1: Es tev pateikšu, es apskatīšu.
0: Nē, nu labi, redzot, labi, ir, bet tu jau var apskatīt. Nu, kāpēc tad tā?
1: Nu labi. Tā.
0: Nedēļas balvu, Infinity Padel radio SVH kortu izmantošana, jo mums tur savs korts ir. Ģimenei draudzīgā vietā iekārtots ir.
1: Nu jā.
0: Lūk, šī korta izmantošana, 1H, tad būs arī nedēļas balva.
1: Nav te joka lieta nekāda, vai ne?
0: Visvārši smieties negribas nemaz, bet mums vajadzētu pasmieties gan.

0: Nē, nu tas ir pilnīgi cits. Tas jau nav nekāds tur tenisis, atvainojos. Tur ir viss nopietni.
1: Tur ir, nu, runā ka šādi. Nu, labi.
0: Okay.
1: Varbūt kā arī šādi, vai teiksim, reku, ir tāda versija. Labi, un Jurģis ir nokavējis gan, tikai tagad pieslēdzās ar savējo.
2: Grābeklis.
1: Grābeklis. Labi, tad sūtiet uz WhatsAppiņu savus ziņojums, kā jūs spēlējat to padelu moderno 286-00-900. Nu, un reku, sveiciens dzimumu dienā Mārim Ozoliņam, jā. Svinēja gan jau, svinēt sāka vakar.
0: Nu, šodien turpina.
1: Šodien turpina, jā. Viņa lielais hits.

0: pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Tā.

0: tas ir. Tas ir liels klubs ar augstiem grieztiem. Modernākais padeļu klubs Rīgā un ar lielisku atmosfēru, plašiem laukumiem un dāvanu karti nedēļas uzvarētājām arī šī korta izmantošanai mēs dodam. Korta izmantošanai es vienkārši aiziet paēst. Tā. Šodien mēs, lūk, arī uzspēlējām to padelu un būt tad kaut kādas tavas izsaucienus, izkliedzienus arī no jums gribam dzirdēt, kādas jums spēlējot šo spēli rodās. Nu, tas ir tas vecais tenisa gājiens, bet tagad... Tāds īsās, tāds īsie belzieni.
1: Nu, tāds fiksais.
0: Fiksais.
2: Ēč! Ēč!
0: Ēč! Nu?
3: Binga, binga, binga, binga, bonga, binga, binga, bonga, binga!
0: Nu?
3: Binga, ai! Binga, ai! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai!
0: Tas kaut kāds bebris, ne, bet kas tur spēlē. Kas?
4: Ošišoši.
0: Ošišoši.
1: Ošišoši. Nav slikti.
5: Kang. Kang. Kang.
0: Tas uz priekšu un apakaļ viens un tas uz droši vien.
6: Bum! Bum! Pa! Dla! Pa! Dla! Pa! Dla!
1: Pa! Dla! Šis nebija slikts.
0: Pa! Dla! Jā, tas ir šitas, jā.
6: Pa! Dla!
0: Tas ir Mārcis, jā. Mārcis. Jūris spēlē šādi. Vecāks vīrs spēlē padelu.
3: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
0: Nu, arī, arī, ai, ai,
3: ai.
0: Oi.
3: S. A-L-O-S-A.
7: Neguli?
0: Neguli. Un?
7: Ņemu.
0: Ņemu.
7: Un tas ar štavējais bija.
8: Ble. Ble.
0: Ble. Ble. Ble. Ble. Ble. Ble. Ble. Ble. Paciet pa vienu. Tā, vairāk nedzeršu, nu jā, un es nezinu.
3: Hjū!
0: Hjū! Vai tā, un...
3: Tuk! A-a! Tuk! A-a! Tuk! A-a!
0: Tuk!
1: Labi, labi, bet man liekas, tas Mārtiņš bija
0: vai nu vēl viens sievietes ar spēlē.
1: Ā, okei.
3: Vau! Tēbrits! Vau! Tēbrits! Vau! Tēbrits!
0: Sevišķis padeļu laukumā ar augstiem grieztiem uzlaiž.
3: Vau! Tēbrits! Vau! Tēbrits! Vau! Tēbrits!
1: Šī vidio si? Tad ja vam šito, je?
0: No, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ko?
1: Davai,
0: ja, okay, Renāte, labi. Renāte ir pretendent uz to lielo, lielo, lielo spēli. Mūsu radies EH korte izmantošanas iespēja, varbūt yep. Nedēļas nogalēja ar savu fantastisko sniegumu.
3: Vau, vau, vau, vau,

0: Izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
1: Žāvāšanās ir lipīga. Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Signet Bank piedāvā. 3. jūlijā – grupa Carnival Youth – Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums – labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
5: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
6: Radio.
7: Radio.
6: Radio SVH LV.

0: SVH.
1: Radio SVH. LV. Tā bija grupa Indigo, kompozīcija Vasara. Jā, ir vasara, ritīgi vasara, nu, arī kalendārā iestājusies. Pirmais jūnijs un starptautiskā bērna aizsardzības diena. Lūk, arī mūsu kaimiņu kolēģi, trādi rīdieši, ir paķēruši līdz vienu bērnu. Nu, pareizāk sakot, Sanda ir atvedusi savu meitu.
2: Kuro stundu jau bloka bērnu.
1: Dārte, viņa sēdēja nevienu brīdi, rekā es tā pavēroju, viņa sēdēja vienu brīdi, izlikās pa tādu kārtīgu meiteni lasīju grāmatiņu, sēdēja te koridorā pie apaļā galva, tāds 15 minūtes turējās, samā aizgāja apakaļ un ielīdi iekšā atkal plakanajā, saprotējās to bērnu.
2: Bet tur lasīja grāmatiņu.
1: Viņa noteikti arī tur lasīja kaut kādu, nebūtu to tur, to, nu kā viņa sauc.
2: Lasamo,
1: jā. Bet es tikmēr reku spēlēju. Ah, melodija. Tas ir no Amerika, manu mazdēlu sacerējumiem.
2: Šis ir izcīl.
1: Tad ir daudz, ja. Viņš vēl izskar līdz galam, un tad jau atkal komerc pauze.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Radio SVHLV.

0: Mūsu kaimiņiene, starp citu, aminēt, nesen braucis no darba, viņa gāja laikam uz mājām, nu tā, uz to, tur uz Boldžu. Jā, viņa taču no turienes, jā. Tāpēc viņa dzied, atstājiet, jā, viņa no Boldera.
1: Atstāja mani imantā?
0: Atstāja mani imantā, nu, jo, tad tiešais transports varbūt neiet, tā, iet. No imants uz Boldera.
1: Tā bija bijis kaut kāds nepatīkams notikums atstājība. Nē, nu tur var pa to, kā pa viņi saucās.
0: Pa jūru?
1: Nē, var pa jūru, var pa...
0: Nē, uz imanta
1: nav tālu. Tā nē, to no Bolderājas ielu, kā viņi tur saucās. Buļu pa buļu ielu. Jā, nē, no Boldžu mierīgi, žik tik ar maliņu mierīgi. Jā. Paplīt un tad domā...
0: Jāiepazīst jaunās vietas, visādas buļļa, vec buļļa un jaunbebru prospekti un kas tur vēl. Un...
1: Vecu ir pautiņa jau.
0: Jā, vecu ir pautiņa gāte.
1: Un tad ir vec buļļa jau. Mums jau arī Sēlpils un vecā Sēlpils. Nē, nu jā. Vecās, tā ir vecā.
0: Vecā sēpīs iela.
1: Tā sēpīs. Vecā sēpīs.
0: Vecā sēpīs iela. Jo, tas var pie jūras tāda ieliņa tur. Varētu vecā sēpīs ielā traktors zem lūža.
1: Tas nozīmē, ka te ir bijis, ja šī ir Sēlpils iela, tas nozīmē, ka te ir bijis kaut kāda pils. Varbūt, ka šī ir bijusi pils, kur kas ir
0: šī
1: ir tikai pārbūvēši pa skolu.
0: Pilskungs nāk ziņas lasīt.
1: Ķēniņš,
0: nē, viņa vietējais Herolds, vai kā mēs tur sauc. Labi.
1: Pīs!
0: Ziņo mums, Herolda!
2: Pašas labākās.
3: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām jārēķinās ar nelielu lietu. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Kuldīgas un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā šodien būs pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem uzspīdēs saule, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra šodien būs ap 20 grādiem.

0: radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana Balss LV sākta parakstu vākšana par valsts kontroles tiesībām revidēt Saeimas tēriņus. Kā iniciatīvas pārstāve norādīta Vizma Gailuma, viņas ieskatā, lai stiprinātu sabiedrības uzticēšanos valsts varai, ir nepieciešams nodrošināt vienotus kontroles standartus visām valsts institūcijām, tostarp Saeimai. Iesniedzēja norādījusi, ka nav iespējams prasīt ministrijām, pašvaldībām un valsts kapitālsabiedrībām atbildību par savu rīcību, ja pati Saeima konsekventi pretojas šādai pārbaudei. Iepriekš diskusijās par šo jautājumu ir izskanējušas šaubas, vai ar šādu tiesību piešķiršanu valsts kontrolei netiktu pārkāpti varas dalīšanas principi un nerastos riski ierobežot parlamenta likumdošanas brīvību. Eiropas komisija plāno izbeigt Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta militārās mobilitātes finansēšanas līgumu 51,5 miljonu eiro apmērā, kas bija paredzēts apvienotā tilta pār Daugavu 8 balstu izbūvei pie Salaspils, tā teikts Satiksmes ministrijas informatīvajā ziņojumā, kas nodots saskaņošanai tiesību aktu portālā. Bijušais Satiksmes ministrs Atis Švinka norādīja, ka pagājušajā gadā tika piedāvāts risinājums tiltam 800 miljonu eiro apmērā, bet nozares ministrija rosināja veikt optimizāciju esošā projekta risinājumiem duālajam tiltam un noteica kopējās būvizmaksas līdz 280 miljoniem eiro. Komentējot, vai līgums ir pārtraukts, Švinka sacīja, ka tas ir ilgs process, kurā visas valstis nerealizēto projektu finansējumu atdod atpakaļ, taču vienlaikus Latvija tam varētu pieteikties atkārtoti. Latvijā turpina pieaugt to jauniešu īpatsvars, kuri nestrādā, nemācās un neapgūst arodu. Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija liecina, ka pērn šādu jauniešu īpatsvars sasniedzis 11% un tas ir par 0,3% punktiem vairāk nekā gadu iepriekš. Statistika arī liecina, ka pieaugot vecumam, gados jauno vīriešu skaits šajā grupā samazinās, turpretī sieviešu skaits pieaug. Igaunijas dienvidu austrumos pie sauszemes robežas ar Krieviju trīs posmos ir izvietotas pirmās stacionārās dronu atklāšanas un novērošanas sistēmas, tā paziņojusi iekšlietu ministrija. Tās izvietotas starp vietu, kur satiekas Igaunijas, Latvijas un Krievijas robežas un Luhamā. Pārējā sauszemes robeža tiks apgādāta ar šādām sistēmām līdz gada beigām. Eiropas Savienība apsver iespēju uz laiku iesaldēt Krievijas naftas cenas griestus, ņemot vērā pasaules enerģijas cenu kāpumu, ko izraisīs karš tuvajos austrumos. Tā atsaucoties uz saviem avotiem ziņo aģentūra Bloomberg. Brisele un Lielā septītnieka valstis Krievijas naftas maksimālo cenu ieviesa 2022. Gada decembrī kā sankcijas par Krievijas īstenoto pilna apmēra karu Ukrainā, lai ierobežotu ienākumus, ko tā gūst no naftas eksporta. Kopš šī gada 1. Februāra cenu griesti ir samazināti līdz 44,1 dolāram par barelu. Tomēr saistībā ar naftas cenu kāpumu, ko izraisīja karš tuvajos austrumos un Hormuza šauruma slēgšana, nākamā cenas griestu pārskatīšana varētu novest pie to paaugstināšanas vismaz līdz 65 dolāriem par barelu. Bet jūnija sākums Latvijā būs siltāks un lietaināks, tā prognozē Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Sinoptiķi min, ka šonedēļ Latvijā ieplūdīs silta gaisa masa. Rīt un parīt saule mīsies ar mākoņiem, naktis kļūs siltākas un dienās termometra stabiņš sasniegs plus 20-24 grādu atzīmi, Kurzemes piekrastē gan būs par kādiem 5 grādiem vēsāks. Arī nedēļas otrajā pusē turpināsies vasarīgi silts laiks, tomēr pastiprināsies plaša ciklona ietekme, tādēļ dienas būs lietainas. Un vēl sinoptiķi vēsta, ka maijā lielākais nokrišņu daudzums Latvijā reģistrēts Madonas, Piedrujas un Dagdas novērojumu stacijās, bet vismazāk lija Kurzemē, Liepājā, Pāvilostā un Saldū. tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
3: Sveiki, Evelīna, un tu klausies BB brokastīs. Labrīt!

0: Lilija nemāks melanholiju šodien, jo šodien viņai dzimšanas dienu sveicam, raidam signālus uz tālo Parīzi. Satiku viņas māmiņu Jelgavas koncertā, Jelgavas Jelgavas svētku ietvaros. Viņa teica, ka brau lidošot pie meitas svinē. Tā kā, jau ir tur droši. Tā,
1: kā, kad lido kaut ko novēlu? Tā kad
0: kuģot ar cepti? Neatsakas. Jā, tā.
1: Nekāsakas, jā.
0: Nu, tad Lilī sveicieni, jau varbūt nedzird, bet melanholijas gan pēdējais jaunākais viņas singles. Kas pie mums ir atnācis?
1: Ģipai nazīts.
2: Smalkas taktis. Mīļas notis. Paši vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
3: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
4: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
5: Pareizs laiks 9:09.
6: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
7: Paspēt uz baletu.
8: Darba dienās no 6 līdz 10.
9: Radio SVHLV. Bēbē brokastīs.
0: Kas pie mums ir atnācīts? Lūk, ziečā.
10: Labrītiem.
0: Pirmdienā, kas pa brīdu.
10: Jā, o, tieši vai tiešām.
0: Vai tiešām tu jau esi attapies no kanģas? Tas ir, kandavas apmeklējuma.
10: Jo, tie had blīvs grafiks. Blīvs lēks.
0: Nu, un kā tad?
1: Kā tā gāja ar atainajām?
10: Stāsti,
1: mēs jau zinām.
10: Nelaidzim prom, teica, paliek, te būs viss kaut kas paliec līdz rītā.
1: Tev kaut kas zūda tā zelta cauna, vai kas tev tur bija?
10: Zelta cauna? Nē, man... Neiem iebarikādai autiņu no rīta ar šitiem tirgus laukums pārvērtās.
0: Ā, tu netik vienkārši prom, tev nekas cits neatlika
1: kā ēst. Lučus. Lučus un caurraudzi, jā.
10: Jā, es tie kandonēts diezgan tāds mutīgs dāmas, zini, tā, nu, uz, pēc vārdu kamatā nemeklē.
0: Kā pēc
10: vārdu? Nu, visādā ziņā. Tā kandavā viss kārtībā, sveiciens kandavē.
0: Nu, labi, nu, pats jau pasakās. Tagad.
10: 8. augustā brauks atkal.
0: 8.
10: Jā,
0: jūs sarunājāt.
10: Nu, grafiks jāliek uz priekšu.
0: Nu, labi.
1: Tad tev būs reiz, tad tev sanāk reiz. Cik sanāk? Trijos mēnešos.
10: Kandavā, jā.
0: Nē, vispār.
10: Nē, tik trai.
0: Reiz trijos mēnešos. Nu, pietiek arī mūsu vecumā.
1: Nu, tas jau ir jau gana. Un divreiz vasarā
0: viņš jau gan jauns puika vēl. Jā. Viņš jau var arī biežāk. Jā, viss vairāk nebija nekas.
10: Tas ir būt kandava, jā.
1: Tad... Tu biji kopā tur, kur bija viss tās simtā dēbī, kur gāja vaļā, viņš šitais te bija.
10: Jā, šitā.
1: Ļeri viss gāja.
10: Jā, bija arī, dāmas bija sarūpējušas pašgatavot tos čiploku grauzdiņus, vesels paini, tu nedabūji nākamā dienā.
1: Nē, vairs nebija palikusi. Es dabūju citu kaut ko, es dabūju arī visu kaut ko masālītos un viss tur bija, viss bija augstākā līmenī.
10: Jā, nu vārt, nu.
1: Vīriešu zafte. Bija viss bija tā kā vajag.
0: Gribēju jūs reteigu ar afrodiziākiem nomētāt. Šķipoks un vīriešu zapti un viagru. Nē, nu visādas dabas līdzekas.
10: Skaidrs, ka dabas. Nākamā rītā jau bija jātešās, saprotu, burāšanas sezona klāti. Laivu bijām ielaiduši jau iepriekš viņa nedēļa. Un tagad Rīgas atklāšanas sezonas atklāšanas regata. Tora komanda, es atkal virsū, pa pirmo vietu nomauc. Nu, tur bišķi.
0: No kurienes uz kurienes tas distance?
10: Pa Daugavu, tur zini, starp bojām.
1: Nu, kas tad tā pa distance?
10: Nē, nu, tur viens aplīts ir nepilnu stundu, tas ir viens aplis, un pēc tam ir vēl divi gari apiņi. Tad, kad es kā 12. Startē tā līdz 4. 4 stundas tur tā gonga.
0: Viņš jau nav nekāds Tūrs Hejerdāls, viņš jau nevar apkārt pasaulē. Re, kur te pats
1: nē, viņam jau darīšanas ir kanžā jābūt, nu, jā. Kur tu vēl kā, bija? Tad?
10: Vēl pēc tam bija, nu, ar tur nobals pa pirmo vietu, rabalvošana, zini, rūmiņu, visu.
1: Plaukstiņas pārsi.
10: Plaukstiņas. Un, pāk, un tad jau tas, atkal tas nāk... Jā, va, un tāpēc tam ir svētdiena, vakardiena.
0: Nu, jā,
1: vakardiena. Ai,
10: liela koncerts bija Johan Dībels. Sestdienas vakarā pēc to atbalvošanas.
0: Tur
10: mēs pārkā uz lielu koncertu, jā.
1: Ko tu tur darīji? Kam tas tur bija vajadzīgs tev?
10: Bot es pats es nācu līdz, tur zinu, čomiņi vai daudz gāja, un tur palika pāri kontramarkas, un tur gāja līdzi.
0: Nu, tu redzamība bija labi.
10: Laz, un skaņa arī bija labi.
0: Viņa, nē, bet tu tālu biji, vai tu?
10: Tev sēd pozīcijās augšā. Nu, augšs foršs, visu reini redz. Mm-hmm. Un
0: kur dziesmiņa tev patika vislabāk?
10: Nu, dzelzgriezējs.
0: Šitā. Kurš tad to tad? Tur nebija kāds cits?
10: Līvi.
0: Šie paši. Nē, citreiz jau viņi tur samainās.
10: Jā, šoreiz bija vairāk, ka paši savējās.
0: Vai ko neinteresanti.
10: Tur iesāk, teiksim, Fomin gabalu, tur iesāk, pa kas viņi iesāktu? Aminat,
0: Fomins nebija. Mazais Fomins bija Jelgavā tieši tajā laikā.
10: Jā, bet lielais Fomins.
0: Piemēram, nu, lielais.
1: Lielais Fomins, vecais.
0: Nu, bet,
10: jā. Busulis, protams.
0: Bū jau milzīt uzlaida, redz, milzīt tā pati.
10: Jā.
0: Nu, ne pati, bet viņi paņēma to no lielā baušķa. Tur.
10: Jā, tas ir viņiem viens no tādiem pēdējiem.
0: Jā, un viņi tur arī viņu nošķīlas.
10: Jā. Un, jā, instrumenti.
0: Nu, labi, un svētdien, ko tu gribēji?
10: Un fēns bija afķepāķīs arī, jā, tur iemaldījās.
1: Tu arī trāpīji iekšā, jā,
0: jā. Ko tu arī dziedāji?
1: Tu tur dziedātais bija, kas tev tur bija jādara?
0: Sintezātu?
10: Nē, tur jau arī sportsmeni, mūsu hokeja izlase bija, un viss dažādi kalibrs.
1: Bet tu taču neesi sportists.
10: Kā tu, nu, tā kā burāšana.
1: Burātājs, tu kā burātājs tur gāji, tad tajā līmenī, jā, okay, labi, jā, ne, nu, burātāji tas ir būtu.
10: Un saprot, sveiciens no Lūņu parka, Lūņu parka pārstāvs arī satika, Peters Peldbaseins, izrunājām visu kā par raidījumiem, kā gājis savā laikā, un kas ir palicis taisa kadri vai nevēl. Varbūt kādreiz tiks atskaņos, un šitais mednieks un āris, vai ne?
0: Jā, bija tur tādi.
10: Jā. Mēs...
1: Kas notiek ēterā?
0: Jā, kas notiek mūsu ēterā. Un jau suņi jau visu.
10: Ap 4 no rīta šo mēs visu pārspriedām. Jā.
1: Četriem rītā jau.
0: Tā jau kaut kāds anekdotes arī sastāstīts ir visās.
1: Un ko tad vakardienas
10: vēl? Un vakar Āgenskalna tirgu, tur atkal zēni tirgojas ar austerēm.
0: Ai, nu, tas man neinteresē.
10: Un tās palika pāri, man nav vālam.
0: Ja paliek austeres pār, tās ir jāmet ārā.
1: Tev ir pilns kamats.
10: Šodien ēdīs nost. Jā, nu ēd līdz rītam.
0: Es toties Latvijas spārģeļus sēdos. Latvijā
10: jā, tā ir tevi sezona.
0: Spārģi, oj, ko tas tā kā
10: otrais
0: ēdienas.
10: Sviesteņu un ķiploceņu uz panušu.
0: Jā, tas tev nav ķiploku, tavs to slavenu ar vajag. Tas nav tā kā veikalā nopirkt.
10: Nē, skaķim skaidrs.
0: To saka karbonāzi, tas spārģeļus. Labi, kas joks ir kāds?
10: Vienu Kandavā bija pa juvelieru bodi tādu izstāstīm.
0: No.
10: Ģeķīgais, jā. Nu, atnāk vīrs uz juvelieru bodu, vai ne, ar garmatainās un garkājainās, nu, tāds baigā lelzi. Nu, vajag, zin, to iespēju, atstāv, viņš viņai tā briljanto kaklarotu pirks, vai ne, 50 tūkstoši maksā. Tas nav problēma tam juvelierim, viņam čeki grāmatiņi ir, viņš izrakstas to čeku. Nu, tas juvelieris, viņa tā skatās domīgi, un tas vīrs atkal, es skatos, jūs tā aizdomīgi skaties, jūs droši vien šaubaties, vai man vispār uz konti tāds nav.
0: Sagums kāds.
10: Jā, vai ir sagums.
0: Oh,
10: un Viņš teica, nu, nekā jau nešaubos, bet, nu, ziniet, nu, 50 tūkstoši palielu naudu mums vajadzētu kaut kā,
0: nu... Nodrošina no ķīvu vai ko?
10: Jā, un tas...
0: Garantijas kaut kā.
10: Garantijas, jā, nu, un tas vīrs saka, es saprotu, jā, nu, šodien piekdienas diena, jo 2005 bankas viss ciet, ziniet, mēs varam varbūt darīt tā, nu, dāmai patīk tas briljants, lai viņš paliek pagaidām pie jums veikalā, un tad pirmdien atkal bankas vērsies vaļā, un tad jau jūs visu būsiet noskaidrojuši, tā kā lai tas akmens paliek pie jums. Labi, nav problēma, nu, šie tagad pienāk pirmdiena, zvan tas jubilieru kantoru darbinieks, zvan tam džekam. Saka, ziniet, mēs vēl pazvinījām uz banku, un noskaidrojām, ka jums tomēr nav tādas naudas kontā. Vai, tiešām? Nu, jā. A, ko tagad darīt tas jubilieru veiku? Tas mēsters saka, nu, nezinu, to kaklerotu varat atstāt, pārdot tālāk. To čeku var mest ārā. Es jau to mantrausīt izdarbināju. Viss kārtībā.
0: Nu, labi.
1: Nu, šitas nebija smieklīgi.
0: Jā.
1: Nu, bet ir skaidrs, kas tur notiksies.
0: Nu, jā, nu.
1: Tev nav tiešām kaut kas jēdzīgāks tās, nu. Tā kā...
10: Nu, ar uguni jau jāmeklē, nu, jau sūta pa pastu, saprot? Nu, tur, kamēr atlasu
1: visādi. Sūta tev tur sūta, nevis...
10: Ir gan tā.
1: Nu,
10: labi, uz nākamā reize tad vajadzēs...
1: Pēkais aplaudies.
0: Un galvenais, ka pēc tam mums met purnā, jā saka, jūs nesaprotat neko. Jūs... Ka mēs neko nesaprotam no joki. Jā.
10: Varbūt,
0: tas ir
10: joks.
0: Sīt saka, es smējos līdz vakaram, vēdaru turēdama.
10: Varbūt var kādreiz atvilkt to, tu iesūtītai līdzi.
0: Darbināta, tu sen nesi, ka tu tik ilgi smējies no nesmieklīgām anekdotēm, ko es varu pateikt.
1: Un šodien es tev nezvanīšu, es tev zvanīšu vakarā, vakar.
0: Smējies veselu nedēļu.
10: Zvanu vakar.
0: Nu labi, zies, bet okay, paldies, ka atnāc. Tur tie notikumi, jā, tur kanģā, un tur bija daudz interesantāk.
1: Jo mēs jau to saprot, tik tā mūsu galva to nesaprot, jā?
0: Jā,
10: tā gadās.
0: Jūt kā pēc pirkstiem viss.
10: Tas nav pēc spārģeļa.
0: Viss, čau!
10: Čau!
11: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Vēl meklējot gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacieties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro. Īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV Svedbank.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.

0: Я отдаузи алкони, а я уходи.
1: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVHLV.
3: Jā, šodien mēs un vispār visu nedēļu kopā ar Grillbaru kanāls numur 2 Spuņciemā. Kad tu pēdējo reizi biji Spuņciemā?
4: Tu zini, pirms kādām divām nedēļām. Nu, cauri braucot.
3: Nu, redz, tu nebija ieskrējis arī tur tajā kanāls numur 2. Kad
5: tu no
3: Kaņģes
5: tiki mājās, tu kā brauc cauri?
3: Jā.
4: À, tas man mūžīgi jūk tās divas šāsies liepājas.
3: Nu, cauri jau un... var braukt, bet ja tur jāiegriežās iekšā, tur uz, nu, kā nu bija,
5: tā, tur atrasīt pēdējā.
3: Kanālu iela 1.
5: Kanālu tiešām, ielā 1, tu esi bijis tur?
3: Jā.
4: Ot, nē, esmu bijis. Ot, ir tādas vietas, kur kā Spuņģēni vai tas Spuņciems, kur tikai mūžīgi brauc caurs, tad nekad nav braukts iekšā. Un kad brauc garām un domā, nes kā tur ir iekšā.
3: Es jau kāda vai ar visu laiku brauc caurs.
5: Nu jā.
3: Tur jau arī
5: tas galvenie notikumi. Jo.
3: Obans.
4: Tur ir Obans. Džakalē cauri.
3: Bet šī te vajag uz to kanāls numur 2, šādi tad vajag, tur ir gan korporatīvi, gan privāti, lielāk, mazāk pasaukumi rīkojam.
5: Pasaukumi,
3: jā, un mēs uzsaukumā uzliksim jums dāvanu karti virsū šodien labākajam. Šodien starptautiskā bērna aizsardzības diena, pārsvarā bērns aizsargā mūsu kaimiņu studiju dižstaciju, tur pilns viņiem ir, jā.
5: Mēs tā kā... Jā, mēs jau veci ļaudis, ko mēs te zinu, es te sīkē tikai ņirbēs.
3: Mēs te šādi uzspēlējam reku mūzīku tikai, o, tu... Mazo bērnu mūzika. Tas mans mazdēls. Jā, 10 gadi viņam.
4: Va?
5: Zienka. Viņš vecīt moši labāk nekā tu.
4: Es tā klausos, es jau pa ceļam dzirdēju.
3: Re. Erk-erk-en šitas saucās. Erk-erk-en kombo. Jā, bet vispār viņam man labākais bija, un liekas, tomēr šitas te...
5: Erk-erk-en, tas ir rock'n'rolls no otras puses.
3: Šitas.

0: ir vecīti. Viņš ir pro, viņš tev ir reāli izkabināts.
1: Es padodos.
2: Nu, te sākās
0: nu, jā.
2: Šitie gājieni. Nu, tāds tu ar māki, jā, bet jā.
0: Tu... Neko viņš nemāk.
2: Bet šitas te...
0: Viņš tikai mums visu laiku čakarē, viņš tik saka.
2: Jā, jā, jā.
0: Es tik būšu, es tik braukšu, es tik, nu, tik būs dziedāšana.
2: Jā, klausies, bērnu izdomātās fantastiskās būtnes būs tevi, jā, lēžam.
0: Tā, Betmans, jā. Būtne, kura kā lietuvēns apsēž bērnu, kad tas pamana, ka ar sen aizmirstu nevajadzīgu mantu spēlējas cits bērns.
2: Jā.

0: jā, tāds, kurš neņem nevien pa nopietno.
1: Vāver mobīlis, influenceras kabriolets.
0: Sliekā mūrs, neliels āmurīts, kurš ir pa prikstiem, kuri lien, kur nevajag.
1: Simt kakājis.
2: Nā. Simts reizes.
0: Simt kakājis, jā.
1: Vai es visām kājām.
0: Kakājis. Līdzīgi
1: gājis.
0: Šis man viss kājis nokakāt. Varbūt, ka šim vajadzētu uztaisīt bildi simt kakājiem.
1: Nē, nē. Nu, piena zobenzīvs arī labi bildu varētu. Piena zobenzīvs.
0: Banānu vāveris. Onkuls ar virinām lietus mētēli. Banānu vāveris.
1: Zeltens tāds lietus mētēls. Ir tāds zeltens. Putukrējumu vista. Kompliments no šefavāra.
0: Arbūzkājis. Tas ir tāds tukls dejotājs. Arbūzkājis. Ja?
1: Kad man vairs nebūs 16 galvīte.
0: Vā. Runča putra. Katliņā murājoša putra.
1: Smuki. Vermuta divs stūris tad ir.
0: Un kakadujs.
1: Viss?
0: Jā.
1: Nu, man ir atzīmēts simt kakājs, maizes govs un rabarbebers.
0: Nu, nu tad saki, kurš? Nu, rabarbebers.
2: Ne, kurš? Rabarbebers.
1: Rabarbebers?
0: Jā, rabarbebers.
1: Nu, rabarbebers labs. Viņam skāps teica garšo, bet to viņš
0: tas tāds... Tas ir precīzi tam mūsu uzstādījums. Nē, tur, protams, bija ārkārtīgi tas, daudz.
1: Jā, jā.
0: Bet es ņēmu tikai tos, kas ir tā kā mūsu uzstādījums. Jā,
1: tas ir kaut kāda augu dārzeņu nogu, augļu savienojums.
0: Paklausīties, viņš ir. Nu, labi, pēc tam. Nu,
1: tu,
0: pēc
1: man,
0: tam.
1: Tur, tu man te arī zini tagad.
0: Tu esi dzirdējis, ja, tos itāļu?
2: Nē.
0: Nu, ko tu, ko tu zini? Ko
1: nu,
0: tu
1: kur
0: zini?
1: Viņi ir? Kur man viņi
0: jāvien? Es viņu vācpapā pārsūtīju no manīm, tu redzēsi.
1: Vācpapā no tevīm.
0: Vācpapā no manīm, man, manīm, no manījām.
1: Manīms.
0: Malājais.
1: Viņīms no viņīma. No viņīma saņēņījums, sanests ir visādi, o brīnumi, kas skan, piemēram, ne, oj, pagāj, man te.
2: Tas ir mazdēls.
1: Mazdēls, ņirbinās.
0: Bet
1: nav
0: slikti salikt kopā, viņš tagad runās visotos.
1: Ne, tur nekā, nu. Nē, paga. To vajag kaut kā.
0: Mazdēls jāizslēdz ārā.
1: Jā, nav nemaz tik viegli mazdēlu apkusināt. Es esmu vairākas reizes to mēģinājis. Tas nemaz tā neizdodās. Jā, te ir, oi, pagaid. Te ir tā, ka nu viss ir.
2: Krokšņa ceļas.
1: Jā, forši kā lēs to viss izdara. Nu nevar, nu nevar. Tā šito noņems nost.
0: Oh.
1: Fū, tagad laikam mirs, un tas vienlaicīgi arī bērziņš, ja? Bet vispār mums nav laika, man liekas, ka mums...
2: Viņā galā bērna krītiņiem pa sienām jau skatās.
1: Nu jā, pagai, nu jūs gribējāt tos tur, bet nu pat es jau arī...
0: Bija kaut kāds, tas bija kapučīno, kas tas bija. Tu kas? Zini, ja šitos te tēls tagad ir populāri, es vēl pat viekarīgi nopērkam.
1: Nu tā.
0: Ar šitiem te... tēliem.
2: Kaut kur es pilnīgi...
0: Rabarberberberberberberberberberberber.
3: Strona. Kali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur tiga kali dan tidak nyaut.
1: Rekotebus.
3: Trippi troppi. Troppa trippa.
1: Trippi troppi. Tas ir kaķis ar garnēlas pakaļ. Nu tāds.
3: Viņš ir troppa vuole. Nulla
1: trippi.
3: Trulimero trulicina.
1: Trulimero trulicina, vienkārši zivs četrām kājām ar kaķi purnu, kas viskā būs krastā.
3: Eko a voi, pusini sušini.
1: Pusini sušini, tas tāds rīskaķis ar pārlikt pār laša gabaliņu.
2: Spuguris. Rīskaķis.
3: Kapu, kapu, kapučino, asasino! Asasini, kapučini!
1: Ar zobenēm aprīkot kafijas glāzi.
3: Rī, brī, bikus, dikus, de bikus, de dikus. Un piccolo riccio le cui spine sono fatte di succose fragole.
1: Kaut kāds putns ar ravenē.
3: Rilā. Elefante nel deserto che cammina qua e là. Con la sua conchiglia e un orologio che fa tic tac. Le spine del cactus fanno un attacco
1: flashback.
3: Frutto drillo.
1: Frutto drillo.
3: Nel profondo della
1: crocodile.
3: Il suo corpo era un enorme
1: frutto drillo.

0: Sorry, sorry, mēs jau aizmirsām pateikt, kurš tad vinnēja, kurš tad dāvanu kartu un brauks uz spuņciem. Tas ir Pēteris, Pēteris M, ja? Par rabar bebru.
1: Aiziet uz spuņciem, Pēteris. Tur tev uzmanīgi tikai radars.
0: Jā, jā, viņš jau mierīgi brauks.

0: Ui, sä sit spaart.
1: Radio SVH, LV. Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam. Mellenes Rimi 400 grami. 3,99 €. Cūkgaļas kakla karbonādes šašliks klasiskais Rimi. 1 kilograms. 5,49 €. Karsti kūpināta karbonāde nākotne. 6,99 € kilogramā. Rimi.
2: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi Tolmetā.
4: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odstā, kur ir kas ko rēķins?
5: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
6: Man ir pāju.
7: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
8: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
9: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Viss to tik vien prasa, kas tur pie dolas ir gala punkta vietā tagad tās uztaisīts. Tur mums sūta un jautā un ir neizpratnē izmisumā vai priekā. Nu viss mijās, kā jau tas vasarā ir. Tur ir tagad mobilitātes centrs kaut kāds. Jūs nevarat paskaidrot, kas tur ir tur gala punkta vietā. Jeb gala punktu vairs nav, tagad ir mobilitātes centri droši vien kaut kādas, jeb sarunu platformas vai kaut kādas, nu.
1: Tu būtu labāk, mazāk domājis par mobilitātes centriem, būtu aizgais sameklīts kaut kādu anekdotu normāli izstāstu.
0: Nē, pagaidi, nav viss, ir jau nokavēts.
1: Varbūt viņš runās par mobilitātes centriem, ko viņš zina? Tu zini, kaut kaut
2: jūs, salikumu,
0: bet jūs varat zināt, kas ir, kas tur ir tajā galā ķengarā, kā esot radīts mobilitātes centrs.
2: Tas vispār ir mobilitāte, tas ir, ka tev ierobežo brīvību un arī īksti kāds visu laiku tu.
0: Ne, mobilitāte ir tas, ka tu vari tu tā kā.
1: Tu vari tagad tā tādu atsperi pa mežu, zini.
0: Kā, kaļa kā.
1: Liela brūna atsperi, dot virsū, jā.
2: Maizes govs.
0: Jā, maizes.
1: Nu, jā.
0: Jā.
1: No tā ir mobilitāte, jā.
0: Bet ir arī interesanta, jā.
1: Tā viņi palaiduši to līniju, tā izskatās,
0: jā. Nu, tikko mums ir, ka Jurģa onkuls atsūtīja kaut kādu tādu bildi. Ka nu,
1: viņš jau viss kaut kāds mums bildi sūda, atvainojos.
0: Nu, viņš jau sevi var atsūt
1: ar savu pādlu rokās.
0: Pādlu rokās, jau pēc tam viņam ir lūk šis mobilitātes centrs.
2: Lai atsūt sadauzītu elkonu.
0: Nē, jūs bet, varat pārējie tagad pievienoties, pateikt, kas tur notiek?
1: Nē, tagad
0: tur esi. Paska no augšas.
2: Es kāpšu iekšā, bet sakiet, šitais gadījumā iet uz mobilitātes centru?
0: Nē, tas viss, tas nav tiešām nekāds gala punkts, tas ir mobilitātes paska.
2: Galapagu.
0: Tas ir Galapagu.
1: Paga, Galapagu. Tas ir. Ach, tad tur arī.
0: Nu.
1: Tad tur tagad tas krustojums būs tur vēl neizbraucamāks.
0: Tur varēs precēties tagad.
1: Tur izskatās, kad uz to iet.
0: Ir podesīs līgā pāri.
1: Un redz, ka tur tagad ir, tur tie trolējbusi pienāk, un tur būs viss, tur būs
0: līgav, līgav.
1: Koi, tur jau bija sastrāk.
0: Līgav tagad jāpārnes pāri septiņiem mobilitātes centriem.
1: Ne, septiņām tramvai līnijām. Tas, viņš aiziet krustā.
2: Un tā vēl
1: aiziet,
2: viens otrs tankštēls tur nolaidīs, par kurš mat lētāk to degvielu.
1: Un tā būs.
2: Tur varēs
0: LA tur var uzlādēt visu veidu mobilos āruņus uz tas.
1: Jā, nu, tur redzējies. Jā,
2: tos, kurš nevar ņemt teātrī vienā otrā iekšā.
1: Jā, jā.
0: Tos,
1: jā, jā.
0: Tos vēl, kas vēl.
2: Jāpārši ir vecais.
0: Višķu ielā tagad napa un sati. Un ar satikas beidzot tak, bet viņš tieši slavē, ka nu beidzot
1: jā,
0: laikam.
1: Jā, tas ir līdz brīdim, ka tur kaut kas notiks.
2: Jā, jums slavē.
1: Nē, nu kā, nu bet tas tā vienmēr ir. Nu,
0: jā, visu. Un slavē.
1: Jā, un slavē, nu tieši tā, jā.
0: Šās.
1: Jā, nu tā viņš tā griezīsies.
2: Mūriškā.
1: Kā tā viņš.
0: Nē, nu gan jau.
1: Kāpēc viņi nevarēja taisīt uz
0: otru?
1: Paskaties, redzi? Nu, viņi ir uztaisījuši tā, ka te aiziet krustā. Kāpēc viņi, kāpēc nevarēja uztaisīt tā, ka
0: es domāju,
1: ka
0: gan jau.
2: Nu tā kā juglā, vai ne?
0: Gan jau timrotu Pauls tie ķersies klāt šitam
1: te. Nu, tu sazīt, ka tur ir.
0: Vazās pa savus sasvīdušās zebras muguru.
1: Jā, bet varbūt, ka tu sazīt, varbūt, ka tur stāv kaut kādi tie Pauli ķērāji, kas viņi nelaidīs klāt.
0: Pauliņ ķērāji.
2: Pauliņ ķērāji.
1: Nu jā, Pauliņ ķērāji, jā. Nelaidīs šamos klāt.
0: Jā, un slavē, jā, un slavē. Tas ir no vecās bruņinieku tāds termins.
2: Jā,
0: jā. Jā, baltās un melnās un sarkanās rozes, karu laiki.
1: Vispār man ir zinām sakara Rīgas satiksmi.
0: Nu,
1: es varētu.
0: Baigais, lecīgais.
1: Es varētu paprasīt Viktoram, kāpēc, kādā sakarā šitā ir uztaisījuši, kāpēc jālaiž krustā?
0: Mēs tā neko vairs nevaru palīdzēt.
2: Krustā var pie priedes. Krustiņā. Es nesaprotu. Varēja, kāpēc nevarēja kā juglai man.

0: Nu, viss.
1: Nē, ja tas, ja tas nobeigums būtu tāds, kad, kad viņš mēģina ieslēgt gaismu, un to nevar ieslēgt gaismu, jā. Un tas tā arī paliek noslēpumā, un tad jā. Tas būtu ritīgi. Jā. Viņš uzreiz dabū pa pirkstiem, ka viņš mēģina dabūt to ieslēgt gaismu. Nu tā, tā, jā, to vajag tā iekriest.
0: Nobeigums. Nobeigums vispār, tas ir sarežģītākā lieta. Nu, jā, mēs arī tagad nezinām, kā nobeigt ritīgi. Mēs ar trīs lielus lopu. Nu jā, nu pēc kā tas izklausās. No. Tur kaut kādi bērni redz čalo un starptautiskā diena un visi.
1: Pasauksim
0: tur...
1: bērns, lai ģūķi. Pasaku uz redzēšanos.
0: Ā, lai viens as pasaku uz redzēšanos, jā?
1: Jā, es pasaku. Jā. Pasaku, lai dārta atnāk.
0: Jā, viss.
1: Dārta?
0: Nu, dārta jau senī
1: jo
0: prom.
1: Jo dārta, ja sieviem konš, viņi...
0: Jā, mums kaut kā tad viss, mēs nezinām, kā atvadīties.
1: Dabūt, kad
0: bērni studijā? Vienu bērnu kaut kādu. Liekas bērns, ja jums ir. O, rekonāt.
1: Dārta,
0: mums ir problēmas, mēs nezinām, kā atvadīties.
1: Tu nevar pateikt kaut ko uz, kaut kā uz redzēšanos.
0: Uz redzēšanos, nu, atvadīt programmas beigas kaut kādas, pasaki.
2: Kaut ko?
0: Nu, kaut ko
1: pateikt.
0: Nu, kā nobeigt programmu, mēs nezinām. Tad, ka
1: projām.
0: Nu, ej projām, čau vai tā, vai...
1: Ej projām, no kaut kurienes, tad tu saki... Ejiet, jūs visi muļķi esai prom vai kaut kā tā, nu kaut kā.
0: Nē, vai tieši otrāk.
1: Nu, es nezinu, kā tu to dāri.
2: Ok, man ir tāda maziņš izdomāt, bet tas tā kā baigi īstāds, bet...
0: Nu, okay. Nekas drusiņi.
2: Ok, jā.
0: Nu, saki.
2: Peace out.
0: Nu, forši tādi plāvaši.
1: 6-7
0: jau. Jā, viss.
1: Parādi, zini šitos, jā, viss, arī tu zini, jā.
0: Labi, čau, paldies. Nu, redz. Līdz rītām.
1: Peace out, jā. Peace out, jā.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām jārēķinās ar nelielu lietu, būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Kuldīgas un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā šodien būs pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem uzspīdēs saule, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

0: ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss LV sākta parakstu vākšana par valsts kontroles tiesībām revidēt Saeimas tēriņus. Kā iniciatīvas pārstāve norādīta Vizma Gailuma, viņas ieskatā, lai stiprinātu sabiedrības uzticēšanos valsts varai, ir nepieciešams nodrošināt vienotus kontroles standartus visām valsts institūcijām, tostarp parlamentam. Iesniedzēja norādījusi, ka nav iespējams prasīt ministrijām, pašvaldībām un valsts kapitālsabiedrībām atbildību par savu rīcību, ja pati Saeima konsekventi pretojas šādai pārbaudei. Iepriekš diskusijās par šo jautājumu ir izskanējušas šaubas, vai ar šādu tiesību piešķiršanu valsts kontrolei netiktu pārkāpti varas dalīšanas principi un nerastos riski ierobežot parlamenta likumdošanas brīvību. Eiropas komisija plāno izbeigt Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta militārās mobilitātes finansēšanas līgumu 51,5 miljonu eiro apmērā, kas bija paredzēts apvienotā tilta pār Daugavu 8 balstu izbūvēja pie Salaspils. Tā teikt satiksmes ministrijas informatīvajā ziņojumā, kas nodots saskaņošanai tiesību aktu portālā. Bijušais satiksmes ministrs Atis Švinka norādīja, ka pagājušajā gadā tika piedāvāts risinājums tiltam 800 miljonu eiro apmērā, bet nozares ministrija rosināja veikt optimizāciju esošā projekta risinājumiem duālajam tiltam un noteica kopējās būvizmaksas līdz 280 miljoniem eiro. Komentējot, vai līgums ir pārtraukts, Švinka sacīja, ka tas ir ilgs process, kurā visas valstis nerealizēto projektu finansējumu atdod atpakaļ, taču vienlaikus Latvija tam varētu pieteikties atkārtoti. Latvijā turpina pieaugt to jauniešu īpatsvars, kuri nestrādā, nemācās un neapgūst arodu. Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija liecina, ka pērn šādu jauniešu īpatsvars sasniedzis 11%, kas ir par 0,3% punktiem vairāk nekā gadu iepriekš. Statistika arī liecina, ka pieaugot vecumam, gados jauno vīriešu skaits šajā grupā samazinās, turpretī sieviešu skaits pieaug. Igaunijas dienvidu austrumos pie sauszemes robežas ar Krieviju trīs posmos izvietotas pirmās stacionārās dronu atklāšanas un novērošanas sistēmas, tā paziņojusi iekšlietu ministrija. Tās atrodas starp vietu, kur satiekas Igaunijas, Latvijas un Krievijas robežas un Luhamā. Pārējā sauszemes robeža tiks apgādāta ar šīm sistēmām līdz gada beigām. Eiropas Savienība apsver iespēju uz laiku iesaldēt Krievijas naftas cenas griestus, ņemot vērā pasaules enerģijas cenu kāpumu, ko izraisīs karš tuvajos austrumos. Tā atsaucoties uz saviem avotiem, ziņo aģentūra Bloomberg. Brisele un Lielā septītnieka valstis Krievijas naftas maksimālo cenu ieviesa 2022. Gada decembrī, kā sankcijas par Krievijas īstenoto pilna apmēra karu Ukrainā, lai ierobežotu ienākumus, ko tā gūst no naftas eksporta. Kopš šī gada 1. Februāra cenu griesti ir samazināti līdz 44,1 dolāram par barelu. Tomēr saistībā ar naftas cenu kāpumu, ko izraisīja karš tuvajos austrumos un Hormuza šauruma slēgšana, nākamā cenas griestu pārskatīšana varētu novest pie to paaugstināšanas vismaz līdz 65 dolāriem par barelu. Bet jūnija sākums Latvijā būs siltāks un lietaināks, tā prognozē Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Sinoptiķi min, ka šonedēļ Latvijā ieplūdīs silta gaisa masa. Rīt un parīt saule mīsies ar mākoņiem, naktis kļūs siltākas un dienās termometra stabiņš sasniegs 20-24 grādu atzīmi, kur zemes piekrastē gan būs par kādiem 5 grādiem vēsāks. Arī nedēļas otrajā pusē turpināsies vasarīgi silts laiks, tomēr pastiprināsies plaša ciklona ietekme, tādēļ dienas būs lietainas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau, te grupa Idil! Tu klausies
3: Radio SVH LV.

0: labākās dziesmas latviešu valodā. Čau, te Vesa.
1: Braus ar moci.
0: Un klausos radio SVHLV.
2: Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tavu stūrgalvī biedzēs stūrī tavu ego. Un cik stūps ir šis attiecība remons. Pa ceļiem vienādiem likten savēta mūs kopā. Es mācos piekāpties viena dzīve četrās rokās. Tik līdzi.

sirds ir mana sirds. Nevar būt, ka tas nesitās kopā, ka mūsu vecvecāki kopā ir uz mūšu. Tie lietas neizmet, bet salaboti paraduši. Kas ir grūtāk, piedot vai atvainoties?

0: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakters bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.

0: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
2: Hei! Lai tev forša diena! To novēl Andris Bulis un tu

0: Sveitāti.
1: Sveicināti.
0: Es esmu Žoržs Striksni.
2: Mana pirmā skan.
0: Jūs klausieties Radio SVH LV.

mājas, mojas liks nelabājas. Padoties, te nav vēlā. Es esmu tāds kā LS skaists.

0: ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam klasiskais krēmsiers baltais 400 grami 2,69 €. Armands Rimi karti brokastu pārslas Nestle 3 veidi 625 vai 645 grami 3,99 €. Virtuves dvieļa Rimi 1 rullis 2,89 €. Rimi. Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļ skata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 € mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
0: Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērni Iemieja bez maksas.
4: Mājums visiem. Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Daugavičs. Un tu klausies Radio SVK LV.

0: Ejam pūpolos!
1: Maķi ir līdzi arī kaut ko.
2: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
3: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
4: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
5: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
3: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
5: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
3: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv
6: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
7: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Degumā 6. un 7. jūlijā Latvijas labākie motokrosa meistari vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā, kada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā Degums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
8: SVH, UVH, Mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām jārēķinās ar nelielu lietu, būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Kuldīgas un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā šodien būs pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem uzspīdēs saule, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

0: ziņas pulksteni 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Eiropas komisija plāno izbeigt Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta militārās mobilitātes finansēšanas līgumu 51,5 miljonu eiro apmērā, kas bija paredzēts apvienotā tilta pār Daugavu 8 balstu izbūvēja pie Salaspils. Tā teikt satiksmes ministrijas informatīvajā ziņojumā, kas nodots saskaņošanai tiesību aktu portālā. Bijušais satiksmes ministrs Atis Švinka norādīja, ka pagājušajā gadā tika piedāvāts risinājums tiltam 800 miljonu eiro apmērā, bet nozares ministrija rosināja veikt optimizāciju esošā projekta risinājumam un noteica kopējās būvizmaksas līdz 280 miljoniem eiro. Komentējot, vai līgums ir pārtraukts, Švinka sacīja, ka tas ir ilgs process, kurā visas valstis nerealizēto projektu finansējumu atdod atpakaļ, taču vienlaikus Latvija tam varētu pieteikties atkārtoti. Pašvaldības SIA Rīgas namu pārvaldnieks sācis piedāvāt apsaimniekoto māju īpašniekiem nomainīt vecos padomju laika liftus. Tā pavēstījis uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Māris Ozoliņš. Tā pārvaldītajās mājās ir apmēram 1000 liftu un daudzi no tiem vēl ir no padomju laikiem. Uzņēmums sācis pārrunas ar modernu liftu ražotājiem Eiropā un pašlaik to nomaiņu piedāvā 5 dažādas kompānijas, kas spēj izvietot jaunus, modernus liftus vecajās liftu šahtās. Viens šāds projekts jau esot īstenots Purvciemā, Varavīksnes gatvē un drīzumā ir plānota jaunā lifta atklāšana. Tas nomainīts Altuma programmas ietvaros. Pašlaik tai pieteikušās vēl aptuveni 15 mājas un kopumā plānots nomainīt apmēram 30 liftu. Viena standarta lifta nomaiņa izmaksā apmēram 50 līdz 60 tūkstošus eiro un Altums sēdz līdz 40% no nepieciešamās summas. Rīgā šodien sāks pārbūvēt Jūrmalas gatves krustojumu ar Kurzemes prospektu un Zolitūdes ielu. Projekta mērķis ir paplašināt krustojuma atzaru Jūrmalas gatvē, izveidojot kreiso nogriešanās joslu uz Zolitūdes ielas dzelzceļa pārbrauktuvi, kas ir vienīgā šajā apkaimē. Iecerēts, ka pēc pārbūves darbu pabeigšanas tiks uzlabota satiksmes caurlaides spēja un organizācija, atvieglota vieglā un kravas transporta nogriešanās uz Zolitūdes ielas dzelzceļa pārbrauktuvi un izbraukšana no Imantas un Zolitūdes, kā arī samazināti sastrēgumi intensīvākajos satiksmes virzienos un uzlabota sabiedriskā transporta kustība. Būvdarbu laikā tiks slēgta satiksme Jūrmalas gatvē un tā tiks organizēta pa Zentenes ielu, Anniņa Muižas bulvāri un Kurzemes prospektu. Rīgas apkaimēs šodien tiks sākti ielu seguma atjaunošanas darbi, izmantojot dubultās virsmas apstrādes metodi. Šī tehnoloģija ļauj ātri un efektīvi uzlabot brauktuves kvalitāti, samazināt putekļainību un paildzināt ielu kalpošanas laiku. Kopumā šogad ar dubultās virsmas apstrādes metodi galvaspilsētā plānots atjaunot nepilnus 100 tūkstošus kvadrātmetru brauktuvju seguma. Darbi pakāpeniski tiks sākti dārziņos. Atzīmējot Starptautisko bērnu aizsardzības dienu Liepājā, visi bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem pilsētas sabiedrisko transportu šodien varēs izmantot bez maksas. Līdz ar mācību gada noslēgumu un skolēnu brīvlaika sākumu spēkā stājas arī ierastās sezonālās izmaiņas. Proti daļā autobusu maršrutu mainīsies kursēšanas biežums, savukārt reisi, kurus izmanto skolēni, uz vasaru tiks pārtraukti. Bet Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā ir sākusies rododendru ziedēšanas sezona. Kā norādījusi botāniskā dārza vadītāja Renāra Lagzdiņa, šo sezonu interesenti ir aicināti apmeklēt abas rododendru kolekcijas atrašanās vietas – botānisko dārzu Rīgā un rododendru audzētavu Babīte. Tajās ir apskatāma lielākā rododendru kolekcija Baltijas valstīs ar teju 50 tūkstošiem augu un to pilnziets ilgst vien dažas nedēļas. Tuvākajās divās nedēļās ir gaidāms krāšņākais ziedēšanas periods. bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH LV savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV.
3: Čau!
4: Čau, te Amanda.
3: Te Makrē un mēs esam dots elpo.
4: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SV.

0: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
1: Brisele grib savu Starlink. Projekts saucās Airis kvadrāts. 290 satelīti, vairāk nekā 10 miljardi eiro. Gatavības termiņš 2029. vai 2030. Gadā. Skan iespaidīgi, bet realitāte izskatās citādāk. Vācija paralēli būvē savu sistēmu. Francija savu un Itālija savu. Katrs par sevi, katrs ar savu budžetu, katrs ar savām ambīcijām. Tā vietā, lai apvienotu resursus, Eiropa tos sadala pa nacionālajiem projektiem. Eksperti saka tieši, Eiropa riskē iegūt nevis vienu spēcīgu sistēmu, bet piecas mazas neveiksmes. Un kamēr Eiropa sēž komitejās un koordinē koordināciju, Ilons Masks jau sen palaidis tūkstošiem satelītu, uzbūvējis ražoti, izveidojis globālu tīklu. Privātais uzņēmējs izdarīja to, ko Eiropas birokrātija nav spējusi 10 gados. Patrioti Eiropai uzskata, problēma nav tehnoloģijās. Problēma ir Eiropas pārvaldes sistēmā.
0: Vilis Krištopans. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
2: Skats nākotnē.
3: Caur pagātnes prizmu.
2: Radio SVHLV.
3: 100 FM.

0: Īstais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 11:19 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
5: Čau, te Aivī.
6: Un Rebeka.
5: Šis ir Radio SVH LV.

Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lapstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
3: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
4: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
3: Pārliecinošs štarts pirmajai klasē.
4: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv
5: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metālu žitolmetā.
7: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
8: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā. Grupa Carnival Youth. Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH, Delfi. Biļets meklē biļetsservis.lv Čā!
9: Mani sauc DJ Ella un tu klausies Radio SVH LV.

SVHLV. Sveicināti! Esmu Ivo Fomins, un tu klausies Radio SVHLV.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiks, Tomas Ozola. Es ceru, ka tavā dzīvē tev viss izdosies, ka viss sanāks ar ID un to, ka tev būs mīlestības pilna dzīve.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Radio.

0: Jāņos!
1: Vīrieši par nelielām urīna noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīna noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
2: Jūrmalā! Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā! No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempiones Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā!
3: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
4: gaumīgu,
3: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
5: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
6: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
7: Es negribu turiet.
8: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
9: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
0: Ko Jāņos?
10: Jāņos!
11: Latviju dūdīs.
12: Skan visskaistāk.
11: Radio.
12: SVK.
13: Šīs ir dziesmas latviešu valodā, un šis, kas runā, esmu es, Ainars Mielavs. Un šis ir Radio SVK LV

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Lai tev sirdī vienmēr ir 16, mani sauc Olga Rietska un klausies Radio SVH

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām jārēķinās ar nelielu lietu, būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Kuldīgas un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā šodien būs pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem uzspīdēs saule, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

0: ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš nolēmis atkāpties no padomes locekļa amata un kļūt par kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Tas ir otrs augstākais politiskais postenis ministrijā aiz ministra, un parlamentārā sekretāra uzdevums ir uzturēt ministra saikni ar Saeimu un tās komisijām. Āboliņš Twitterī raksta, ka piedāvājumu ieņemt šo amatu izteicis jaunais kultūras ministrs Nauris Puntulis. Līdz brīdim, kamēr notiks Saeimas balsojums par viņa atcelšanu, Āboliņš atradīšoties prombūtnē un lēmumu pieņemšanā un ikdienas procesos nepalpē nepiedalīšoties. Energo kompānija Latvenergo grasās celt maksu par TEC 1 un TEC 2 Rīgai piegādāto siltumu. Tā šorīt intervijā TV 3 pavēstīja galvaspilsētas mērs Viesturs Kleinbergs. Saskaņā ar viņa teikto šādam solim būtu ietekme uz Rīgas siltuma gala tarifu iedzīvotājiem. Tikmēr Latvenergo aģentūrai Leta uzsvēra, ka uzņēmuma rīcībā nav informācijas, uz kuras pamata Rīgas mērs publiski paudis šādus apgalvojumus. Tas norādījis, ka tarifa izmaiņas ir atkarīgas no attiecīgā brīža dabas gāzes cenas, kuru izmaiņas prognozēt nav iespējams. Pašvaldības SIA Rīgas namu pārvaldnieks sācis piedāvāt apsaimniekoto māju īpašniekiem nomainīt vecos padomju laika liftus, tā pavēstījis uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Māris Ozoliņš. Tā pārvaldītajās mājās ir apmēram 1000 liftu un daudzi no tiem vēl ir no padomju laikiem. Uzņēmums sācis pārrunas ar modernu liftu ražotājiem Eiropā un pašlaik to nomaiņu piedāvā 5 dažādas kompānijas, kas spēj izvietot jaunus modernus liftus vecajās liftu šahtās. Viens šāds projekts jau esot īstenots Purvciemā Varavīksnes gatvē un drīzumā ir plānota jaunā lifta atklāšana. Tas nomainīts Altuma programmas ietvaros. Pašlaik tai pieteikušās vēl aptuveni 15 mājas un kopumā plānots nomainīt apmēram 30 liftu. Viena standarta lifta nomaiņa izmaksā aptuveni 50 līdz 60 tūkstošus eiro un Altums sēdz līdz 40% no nepieciešamās summas. Rīgā šodien sāks pārbūvēt Jūrmalas gatves krustojumu ar Kurzemes prospektu un Zolitūdes ielu. Projekta mērķis ir paplašināt krustojuma atzaru Jūrmalas gatvē, izveidojot kreiso nogriešanās joslu uz Zolitūdes ielas dzelzceļa pārbrauktuvi, kas ir vienīgā šajā apkaimē. Būvdarbu laikā tiks slēgta satiksme Jūrmalas gatvē un tā tiks organizēta pa Zentenes ielu, Anniņmuižas bulvāri un Kurzemes prospektu. Rīgas apkaimēs šodien tiks sākti ielu seguma atjaunošanas darbi, izmantojot dubultās virsmas apstrādes metodi. Šī tehnoloģija ļauj ātri un efektīvi uzlabot brauktuves kvalitāti, samazināt putekļainību un paildzināt ielu kalpošanas laiku. Kopumā šogad ar dubultās virsmas apstrādes metodi galvaspilsētā plānots atjaunot nepilnus 100 tūkstošus kvadrātmetru brauktuvju seguma. Darbi pakāpeniski tiks sākti dārziņos. Un vēl jūnija sākums Latvijā būs siltāks un lietaināks, tā prognozē Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Sinoptiķi min, ka šonedēļ Latvijā ieplūdīs silta gaisa masa. Rīt un parīt sauli mīsies ar mākoņiem, naktis kļūs siltākas un dienās termometra stabiņš sasniegs plus 20-24 grādu atzīmi, bet Kurzemes piekrastē būs par kādiem 5 grādiem vēsāks. Arī nedēļas otrajā pusē turpināsies vasarīgi silts laiks, tomēr pastiprināsies plaša ciklona ietekme, tādēļ dienas būs lietainas. Un vēl sinoptiķi vēsta, ka maijā lielākais nokrišņu daudzums Latvijā reģistrēts Madonas, Piedrujas un Dagdas novērojumu stacijās, bet vismazāk lija Kurzemē, Liepājā, Pāvilostā un Saldū. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
2: skaistu,
1: gaumīgu,
2: gaumīgu,
1: tavu.
2: Tavu.
1: Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
3: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
6: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
7: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
6: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
7: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
8: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
9: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Degumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Degums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
10: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV labā.

0: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
3: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās otrsta, kur ir kas ko rēķins?
4: Tev nav jāatceras viss. Izvēlies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
5: Latvijas spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. Gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraēlu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes – biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu – Latvijas gāze!
6: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
7: SVH LV.
8: Labākās dziesmas latviešu valodā.

smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.
2: Pēc 40 visā cāpē, pēc 40.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām jārēķinās ar nelielu lietu, būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Kuldīgas un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā šodien būs pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem uzspīdēs saule, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

0: Ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Denali ekspedīcijā bojā gājušie alpīnisti nokrita aptuveni 300 metru pa stāvu sniega un ledus nogāzi. Sociālo tīklu ierakstā tā pavēstījis viens no ekspedīcijas dalībniekiem Valdis Puriņš. Viņš uzsver, ka ekspedīcijas izdzīvojušie alpīnisti darījuši visu iespējamo, lai glābtu nelaimē nonākušos biedrus, taču līdz helikoptera evakuācijai izdzīvojis tikai Mārtiņš Bilzēns. Ierakstā pausta pateicība Denali Nacionālā parka reindžeriem, Latvijas konsulārā dienesta pārstāvjiem un visiem, kuri snieguši palīdzību un atbalstu. Puriņš arī lūdz sabiedrību respektēt bojā gājušo tuvinieku un komandas biedru privātumu. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš nolēmis atkāpties no padomes locekļa amata un kļūt par kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Tas ir otrs augstākais politiskais postenis ministrijā aiz ministra, un parlamentārā sekretāra uzdevums ir uzturēt ministra saikni ar Saeimu un tās komisijām. Āboliņš Twitterī raksta, ka piedāvājumu ieņemt šo amatu izteicis jaunais kultūras ministrs Nauris Puntulis. Līdz brīdim, kamēr notiks Saeimas balsojums par viņa atcelšanu, Āboliņš atradīšoties prombūtnē un lēmumu pieņemšanā un ikdienas procesos nepulpē nepiedalīšoties. Energokompānija Latvenergo grasās celt maksu par TEC 1 un TEC 2 Rīgai piegādāto siltumu. Tā šorīt intervijā TV 3 pavēstīja galvaspilsētas mērs Viesturs Kleinbergs. Saskaņā ar viņa teikto šādam solim būtu ietekme uz Rīgas siltuma gala tarifu iedzīvotājiem. Tikmēr Latvenergo aģentūrai Leta uzsvēra, ka uzņēmuma rīcībā nav informācijas, uz kuras pamata Rīgas mērs publiski paudis šādus apgalvojumus. Tas norādījis, ka tarifa izmaiņas ir atkarīgas no attiecīgā brīža dabas gāzes cenas, kuru izmaiņas prognozēt nav iespējams. Ūdensvada pieslēguma darbu dēļ Ķīpsalā pie topošā preses nama kvartāla biznesa centra no šodienas būs ieviestas izmaiņas transporta plūsmā. Tur satiksme no Raņķa Damja puses centra virzienā tiks saglabāta vienvirziena režīmā, apbraukšana tiks organizēta zem vanšu tilta, kā arī būs slēgta nobrauktuve no tilta un brauktuve Zunda krastmalas virzienā. Plānots, ka darbi tiks pabeigti līdz jūnija beigām. Rīgā šodien tiks atklāts 7. Tramvaja maršruta līnijas pagarinājums un jaunais mobilitātes punkts Ķengaraks, kas izveidots pie Latgales un Višķu ielas krustojuma. Kopējais tramvajas liežu ceļa pagarinājums ir 2,2 km un pa Višķu ielu 300 metru garumā pagarināts arī 15. Trolejbusa maršruts. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 265 droniem. No tiem 228 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt. 18 vietās fiksēti 27 bezpilota lidaparātu trāpījumi, bet vēl 12 apkaimēs nogāzušās notriekto dronu atlūzas. Krievijas triecienos nogalināts viens cilvēks un vairāk nekā 20 ievainoti. Francijā nekārtībās, kas izcēlās pēc futbola kluba Parīzes Saint-Germain uzvaras Čempionu līgā, aizturēti gandrīz 900 cilvēku, un tas ir teju uz pusi vairāk nekā pērn. Tā šodien paziņojis Francijas iekšlietu ministrs Laurents Nunez. Nekārtībās ievainoti aptuveni 180 policistu. Bet Jēkabpilī vakar ieklīdušais lācis ir veiksmīgi pavadīts prom no pilsētas. Tā pavēstījis Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis. Saskaņā ar viņa teikto jau pēc tumsas iestāšanās lāci izdevās pavadīt uz meža masīvu, noslēdzot ielu un izveidojot tam koridoru. Pēc tam gaisā palaisti droni ar infrasarkanajām kamerām, taču dzīvnieku tās nav fiksējušas, tāpēc tiek pieļauts, ka lācis nozudis biržu mežniecības mežos. Novada mērs arī atzina, ka lāča pavadīšanai no pilsētas traucēja lielā iedzīvotāju interese, jo dzīvnieks bija apjucis. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs. Radio.
1: Radio SVKLV 70.

0: ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 11.10. Radio SVH LV ēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Radio SVH LV 70. 70. 70.

0: īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
2: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žitus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žitolmetā.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Grīķi 800 gramu, 99 centi. Lazāņa ar cūgaļu, 1 kilograms, 3,99. Lofbergs malta kafija, 500 gramu, 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro Daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
7: Radio SVH LV 70.

0: da, chini chini ba, chini chini ba, chini chini ba.
1: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
2: Pareizs laiks 13:25 minūtes.
3: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
4: Radio SVHLV 70.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Uzņēmums Rīgas siltums veiks siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes siltumcentrālēs Daugavgrīva un Vecmilgrāvis. Daugavgrīvā karstā ūdens nebūs otrdien 2. Jūnijā, Vecmilgrāvī 3. Jūnijā. Ūdens padevi plānots atjaunot tās pašas dienas vakarā, ja netiks atklāti bojājumi. Bojājumu gadījumā iespējama zaļganas krāsas ūdens noplūde. To pamanot, nekavējoties jāzvana uz diennakts bezmaksas tālruni 8 00 00 90. No 1. Jūnija Rīgā sāksies ielu seguma atjaunošanas darbi, kas pakāpeniski tiks uzsākti dārziņos. Darbos izmantos dubultās virsmas apstrādes metodi, kas uzlabos brauktuvju kvalitāti un samazinās putekļainību. Kopumā šo sezonu plānots atjaunot vairāk nekā 96 tūkstošus kvadrātmetru ielu seguma dažādās pilsētas apkaimēs.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVHLV 70.

0: jā, pārtrauksi to reiz, rai, rai, rai, rai.
1: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās otstā, kur ir kas ko rēķins?
2: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv.
3: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
4: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Kada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
5: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
6: Amerikāņu dziedātāja China Moses un Latvijas radio Big Bands aicina klausītājus uz jaudīgu koncertu Rīgas Kongresu namā. Viņu abrīno The Times, Guardian un citu pasaules vadošo mediju kritiķi. China Moses sniegusi vairāk kā 800 koncertus 6 kontinentos. Viņa ir pasaulē pieprasītākā džeza dziedātāja. China Moses un Latvijas radio Big Bands 11. jūnijā Rīgas Kongresu namā. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Radio SVH LV 70. 70. 70.

0: Jaunums Radio SVH TV raidījums Vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties Vērtīgi atradumi 4. Pulksten 21:00, atkārtojumā sestdien pulksten 8:00. Radio SVH TV.
1: Radio SVH LV 70.

0: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām jārēķinās ar nelielu lietu, būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Kuldīgas un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā šodien būs pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem uzspīdēs saule, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem. Ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Denali ekspedīcijā bojā gājušie alpīnisti nokrita aptuveni 300 metru pa stāvu sniega un ledus nogāzi. Sociālo tīklu ierakstā tā pavēstījis viens no ekspedīcijas dalībniekiem Valdis Puriņš. Viņš uzsver, ka ekspedīcijas izdzīvojušie alpīnisti darījuši visu iespējamo, lai glābtu nelaimē nonākušos biedrus, taču līdz helikoptera evakuācijai izdzīvojis tikai Mārtiņš Bilzēns. Ierakstā pausta pateicība Denali Nacionālā parka reindžeriem, Latvijas konsulārā dienesta pārstāvjiem un visiem, kuri snieguši palīdzību un atbalstu. Puriņš arī lūdz sabiedrību respektēt bojā gājušo tuvinieku un komandas biedru privātumu. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš nolēmis atkāpties no padomes locekļa amata un kļūt par kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Tas ir otrs augstākais politiskais postenis ministrijā aiz ministra, un parlamentārā sekretāra uzdevums ir uzturēt ministra saikni ar Saeimu un tās komisijām. Āboliņš Twitterī raksta, ka piedāvājumu ieņemt šo amatu izteicis jaunais kultūras ministrs Nauris Puntulis. Līdz brīdim, kamēr notiks Saeimas balsojums par viņa atcelšanu, Āboliņš atradīšoties prombūtnē un lēmumu pieņemšanā un ikdienas procesos nepulpē nepiedalīšoties. Energo kompānija Latvenergo grasās celt maksu par TEC 1 un TEC 2 Rīgai piegādāto siltumu. Tā šorīt intervijā TV 3 pavēstīja galvaspilsētas mērs Viesturs Kleinbergs. Saskaņā ar viņa teikto šādam solim būtu ietekme uz Rīgas siltuma gala tarifu iedzīvotājiem. Tikmēr Latvenergo aģentūrai Leta uzsvēra, ka uzņēmuma rīcībā nav informācijas, uz kuras pamata Rīgas mērs publiski paudi šādus apgalvojumus. Tas norādījis, ka tarifa izmaiņas ir atkarīgas no attiecīgā brīža dabas gāzes cenas, kuru izmaiņas prognozēt nav iespējams. Ūdensvada pieslēguma darbu dēļ Ķīpsalā pie topošā preses nama kvartāla biznesa centra no šodienas būs ieviestas izmaiņas transporta plūsmā. Tur satiksme no Raņķa Damja puses centra virzienā tiks saglabāta vienvirziena režīmā, apbraukšana tiks organizēta zem Vanšu tilta, kā arī būs slēgta nobrauktuve no tilta un brauktuve Zunda krastmalas virzienā. Plānots, ka darbi tiks pabeigti līdz jūnija beigām. Rīgā šodien tiks atklāts 7. Tramvaja maršruta līnijas pagarinājums un jaunais mobilitātes punkts Ķengaraks, kas izveidots pie Latgales un Višķu ielas krustojuma. Kopējais tramvajas liežu ceļa pagarinājums ir 2,2 km un pa Višķu ielu 300 metru garumā pagarināts arī 15. Trolejbusa maršruts. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 265 droniem. No tiem 228 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt. 18 vietās fiksēti 27 bezpilota lidaparātu trāpījumi, bet vēl 12 apkaimēs nogāzušās notriekto dronu atlūzas. Krievijas triecienos nogalināts viens cilvēks un vairāk nekā 20 ievainoti. Francijā nekā sakārtībās, kas izcēlās pēc futbola kluba Parīzes Saint-Germain uzvaras čempionu līgā, aizturēti gandrīz 900 cilvēku, un tas ir teju uz pusi vairāk nekā pērn. Tā šodien paziņojis Francijas iekšlietu ministrs Laurence Nunez. Nekārtībās ievainoti aptuveni 180 policistu. Bet Jēkabpilī vakar ieklīdušais lācis ir veiksmīgi pavadīts prom no pilsētas. Tā pavēstījis Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis. Saskaņā ar viņa teikto jau pēc tumsas iestāšanās lāci izdevās pavadīt uz meža masīvu, noslēdzot ielu un izveidojot tam koridoru. Pēc tam gaisā palaisti droni ar infrasarkanajām kamerām, taču dzīvnieku tās nav fiksējušas, tāpēc tiek pieļauts, ka lācis nozudis biržu mežniecības mežos. Novada mērs arī atzina, ka lāča pavadīšanai no pilsētas traucēja lielā iedzīvotāju interese, jo dzīvnieks bija apjucis. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Maestro Raimonda Pauka.
2: Agrāk to nemanīt.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.

0: gastro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti.
2: Adios, pilstāji.
1: Radio SVH LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.

0: vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
1: Žāvāšanās ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8 000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mēdze, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavarā Heisburger majonēze ar papriku.
5: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudīt izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
6: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
7: Labrīt, mani sauc Gards Lapoška, man vārās rīta kafija un es klausos Radio SNH.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Eterā Agnese Vasermane. Aviokompānijas Air Baltic jaunais biznesa plāns pat laban ir sagatavots valdes līmenī. Tā informē aviokompānijas padomes priekšsēdētājs Andrejs Martīnovs, norādot, ka pat laban biznesa plāns tiekot skatīts un analizēts Air Baltic padomes līmenī. Provizoriski padome biznesa plānu varētu izskatīt un apstiprināt šonadēļ. Viņš uzsvēra, ka pilnais biznesa plāna saturs būs pieejams tikai valdei un padomei, jo tas saturot nopietnu komerces noslēpumu, kā Air Baltic tuvākajos gados plāno nopelnīt naudu un iekarot papildu tirgus daļas. Igaunijas prāmju operātora Tallink Group meitas kompānijas Tallink Latvija apgrozījums pagājušajā gadā bija 820 tūkstoši eiro, kas ir par 45% mazāk nekā gadu iepriekš. Pagājušajā gadā Tallink Group noslēgto kuģu fraktēšanas līgumu darbību turpinājās, un jūrnieki, kuriem bija noslēgti darba līguma ar Tallink Latvija, iepriekšējā gadā turpināja darbu uz kuģiem Romantika, Victoria 1, Baltic Queen, Megastar, MyStar, Galaxy 1, Superfast 9 un Silja Europa. Kuģi fraktēšana arī turpmāk saglabāšoties kā būtiska uzņēmuma biznesa modeļa sastāvdaļa. Un mazumtirdzniecības zīmola Spār pārvaldītājs SIA Spār Latvija pagājušajā gadā strādājis ar 707 tūkstošu eiro apgrozījumu, kas bijis par 94% vairāk nekā gadu iepriekš. Gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka apgrozījuma pieaugumu galvenokārt nodrošināja frančīzes veikalu tīkla paplašināšanās un sadarbības nosacījumu pilnveide ar esošajiem partneriem.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta. Radio SVH.

izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!

0: pašu glābt.
1: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
2: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
3: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums. Jautājumi bez atbildēm. Sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. 5 dienas dabā. Vīru lokā. Bez trokšņa. Bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
4: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
5: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām neliels lietus, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 15 grādiem Kolkas pusē līdz plus 21 Kuldīgas un Talsu apkārtnē. Rīgā pārsvarā mākoņaina diena, taču brīžiem uzspīdēs arī saule, būtiskus nokrišņus sinoptiķi šodien nesola un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

0: ziņā mēterā Agnese Vasermane, labdien! Denali ekspedīcijā bojā gājušie alpīnisti nokrituši apmēram 300 metrus pa stāvu sniegu un ledus nogāzi. Tā ierakstā sociālajos medijos vēsta viens no ekspedīcijas dalībniekiem, Valdis Puriņš, uzsverot, ka Ziemeļamerikas ekspedīcijā izdzīvojušie alpīnisti darījuši visu iespējamo, lai glābtu nelēmē nonākušos biedrus, taču līdz helikoptera evakuācijai izdzīvojis tikai Mārtiņš Bilzēns. Puriņš informē, ka tiek darīts viss iespējamais, lai visa komanda pēc iespējas ātrāk varētu atgriezties Latvijā. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas priekšsēdētājs Ivars Āboliņš nolēmis atkāpties no padomas locekļa amata un kļūt par kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Āboliņš atklāja, ka šo piedāvājumu viņam izteicis jaunais kultūras ministrs Nauris Puntulis. Nedēļas nogalē Jūrmalā Kautiņā svētkos Jomas ielā cietušais vīrietis ir izrakstīts no slimnīcas, savukārt policijas sāktā pārbaude pārkvalificēta pēc cita panta, līdz ar to uzbrucējam draud maigāka atbildība. Nedēļas nogalē Jūrmalas svētkos uz ielas izcēlās masveida Kautiņš. Sociālajos medijos aculiecinieka video redzams, ka dūris izvicina krieviski runājošu vīrieši, cietušais 98. Gadā dzimis vīrietis nogādāts Stradiņas slimnīcā, kur mediķi nesot konstatējuši smagus miesas bojājumus. Kriminālprocess līdz ar to pārkvalificēts par huligānismu. Aizturētais dzīvis 2006. Gadā. Valsts robežsardze pēdējās trijās dienās novērsusi 180 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 4500 cilvēku. Krievijas dronu triecienos Ukrainā pagājušajā naktī nogalināts viens cilvēks, vairāk nekā 20 ievainoti. Čenihivā pēc dronu trieciena izcēlies arī plašs ugunsgrēks un bez elektroapgādes palikuši apmēram 10 000 klientu. Krievija pagājušajā naktī uzbruka Ukrainā ar 265 droniem. Latvijā turpinoties būvdarbiem Tērbatas ielā no šodienas darbi notiks no Ģertrūdes līdz Blaumaņa ielai. Savukārt no 8. Jūnija darbi notiks posmā no Dzirnavu ielas līdz Elizabetes ielai, bet jūlijā plānots sākt seguma atjaunošanu posmā no Blaumaņa ielas līdz Dzirnavu ielai. Būvdarbu laikā gājēji kustība atsevišķos posmos tiks organizēta pa pretējo ietvi, savukārt piekļuve īpašumiem tiks nodrošināta atbilstoši vides pieejamības prasībām. Preses nama kvartāla biznesa centra teritorijā gar Valdemāra ielas fasāde Rīgā notiek būvdarbi, lai izveidotu biznesa centra ēkas ūdensvada pieslēgumu Rīgas ūdens maģistrālajiem tīkliem. Darbi varētu ilgt līdz trim nedēļām. Šajā laikā satiksme tiks saglabāta vienvirziena režīmā no Raņķa Dāmļa puses centra virzienā, tiks organizēta apbraukšana zem Vanšu tilta, kā arī tiks slēgta nobrauktuve no Vanšu tilta un brauktuve virzienā uz Zunda krastmalu. Un šodien Rīgā tiek atklāts 7. Tramvaja līnijas pagarinājums un jaunais mobilitātes punkts Ķengaraks. Kopējais 7. Tramvaja maršruts Liežu ceļa pagarinājums ir 2,2 km. Pa Višķu ielu 300 metru garumā pagarināts arī 15. Trolejbus maršruts līdz jaunajam mobilitātes punktam. Tramvaja līnijas pagarinājuma īstenošanai par būvprojektu izstrādi būvdarbiem un autoru uzraudzību ir noslēgts līgums ar Sijā Binders. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: jaunums – Radio SVH TV raidījums – Vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties Vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21:00, atkārtojumā sestdien pulksten 8:00. Radio SVH TV. Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiks, Gint Norma Glāci, sveic tavā dzimšanas dienā. Priecīgu, skaistu un glaimojošu tavu dzimšanas dienu.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
2: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
2: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo.

Rádio SVHS.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 15:15. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank. Radio SVH LV.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
1: Brisele grib savu Starlink. Projekts saucās Airis kvadrāts. 290 satelīti, vairāk nekā 10 miljardi eiro. Gatavības termiņš 2029. vai 2030. Gadā. Skan iespaidīgi, bet realitāte izskatās citādāk. Vācija paralēli būvē savu sistēmu. Francija savu un Itālija savu. Katrs par sevi, katrs ar savu budžetu, katrs ar savām ambīcijām. Tā vietā, lai apvienotu resursus, Eiropa tos sadala pa nacionālajiem projektiem. Eksperti saka tieši, Eiropa riskē iegūt nevis vienu spēcīgu sistēmu, bet piecas mazas neveiksmes. Un kamēr Eiropa sēž komitejās un koordinē koordināciju, Ilons Masks jau sen palaidis tūkstošiem satelītu, uzbūvējis ražoti, izveidojis globālu tīklu. Privātais uzņēmējs izdarīja to, ko Eiropas birokrātija nav spējusi 10 gados. Patrioti Eiropai uzskata, problēma nav tehnoloģijās. Problēma ir Eiropas pārvaldes sistēmā.
0: Vilis Krištopans. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
2: Radio SVH LV. Jaunums.

0: Rimis zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lapstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi.
1: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
2: Kas noticis?
3: Viņš smējās par mani.
2: Es tevī klausos, es tevi dzirdu.
4: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
6: Kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
7: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
8: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
9: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
10: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
9: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
10: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
11: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Degumā 6. un 7. jūlijā Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā Degums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvijā.

Ilgas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: radio SVA LV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Hei, te Aminata. Un tu klausies radio SVA LV.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos. Top, top,
2: top. Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti.
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
6: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
7: Skaistu.
6: Gaumīgu.
7: Gaumīgu.
6: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos!
3: Top!
4: Sveiki, es esmu Harijs Vītoliņš. Pašlaik es klausos Radio SVH LV. Un iesaku jums arī to pārstāvēt.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau, tas Singapūras satīns.
3: Tas Singapūras satīns.
2: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
3: tad viņa būs super.
2: Ja tu klausies Radio SVH
3: LV.
2: Super.

Hei, čau, te mediju blauki. Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet Radio SVHLV ir tas, ko es klausos.

visiem gribas patusēt, bet jūs darat dūdik skaļi, ka es nevaru pagulēt. Aida, es dzirdu, kā tu blēji, vienu to pašu man ausis sarūsēt.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Šonakt un rīt dienā Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, dažviet īslaicīgs lietus. Vairāk lietus mākoņu rīt pēcpusdienā Kurzemē, kur iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un naktī vietām Kurzemē sabiezēs mīgla. Gaisa temperatūra šonakt plus 6-13, rītdienā 20-24 grādi. Rīgā rīt starp mākoņiem uzspīdēs saule ir iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam vējam gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 10-13, rītdienā plus 23-24 grādi.

0: Pulksteni 4:05 pusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Latvijā vidējā brutto darba samaksa, jeb darba samaksa pirms nodokļiem par pilnas slodzes darbu, šogad pirmajā ceturksnī bija 1831 eiro, kas ir par 4%, jeb 73 eiro vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Sabiedriskajā sektorā vidējā brutto darba samaksa palielinājusies līdz 1834 eiro, kamēr privātajā sektorā vidējā brutto darba samaksa pieaugusi līdz 1839 eiro. Sākoties vasaras brīvlaikam uz ielām un pie autoceļiem būs vairāk bērnu, tostarp to, kuri brauc ar velosipēdu, skrejriteņu un citiem braucamrīkiem. Ceļu uzturētāji aicina autovadītājus būt īpaši uzmanīgiem, īpaši apdzīvoto vietu tūmā. Savukārt vecākus aicina atgādināt bērniem par satiksmes drošību un viņu atbildību piedaloties satiksmē. Diemžēl novēroti gadījumi, kad mikromobilitātei turpina izmantot autoceļa joslas. Rīgas ostā šogad jūnijā plānotas 22 kruīzu kuģu vizītes, atvedot kopumā 41 tūkstotu ārvalstu tūristu. Divi no jūnijā pieteiktajiem kuģiem Rīgā piestās pirmo reizi. Tostarp rīt ostā ienāks Vācijas kruīzu kompānijas Aida kruīzes kuģis Aida Bella, kuram ir 13 klāji un kurš ir 252 metrus garš un 32 metrus plats. Rīgas brīvostas pārvaldē arī norāda, ka strādājot pie papildu pasažieru kuģu uzņemšanas infrastruktūras izveides Andrei salā. Ilgadējais valstsvienības basketbolists un kapteinis Dāris Bertons šodien sācis darbu Latvijas vīriešu izlašu sporta direktora amatā. Tā informē Latvijas basketbola savienība norādot, ka Bertāna atbildības lokā būs visa vīriešu izlašu saimniecība no U14 vecuma līdz valstsvienībai īpašu uzmanību pievēršot izlašu sistēmas veidošanai un attīstībai, kā arī mērķu sasniegšanai un rezultātu uzlabošanai. Krievija zaudē iniciatīvu kaujas laukā tādējādi pavarot ceļu diplomātiskam risinājumam. Tā intervijā ASV raidorganizācijai CBS paudis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Arī Eiropai jāsēžas pie sarunu galda iespējams trīspusējā formātā, iesaistot Lielbritāniju, Franciju un Vāciju, tā rosina Ukrainas prezidents. Armēnijas premjerministrs Nikols Pašiņjans noraidījis Krievijas diktatora Vladimira Putina prasību Erevānai sarīkot referendumu par pievienošanos Eiropas Savienībai. Armēnija pēdējos gados meklējusi citus sabiedrotos un ir neapmierināta ar to, ka Maskava to neaizstāvēja konfliktā ar kaimiņos esošo Azerbaidžānu. Bet Zviedrijas sabiedrības veselības aģentūra ir aicinājusi vecākus nolikt malā telefonus pavadot laiku kopā ar bērniem. Pētījumi liecina, ka to vecāku bērniem, kuri daudz laika pavada pie ekrāniem, ir lielāka iespēja attīstīt līdzīgus ieradumus. Vecākiem arī ieteikts izveidot bērniem zonas bez ekrāniem, piemēram, guļamistabā vai pie vakariņu galda. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVH LV.
2: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
3: Baudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm, radio mumsīm.
4: Radio mumsīm.
5: Meitenes un zēni, Artis Volfs ir ieradies ielās.

0: policial iria lá!
1: Nav svarīgi, dārga, viņa, ko viņa pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņa vispār pa mani runā.
0: Kādu laiku nesam tikušies. Piektdiena bija Ievas dzenes rokās nodota. Tā kā tiekamies pēc tāda bišķi ilgāka laika pārtraukuma. Arts Volps ir šeit kopā ar tevi ielās. Un Ines teica par bezekrāna zonu. Bezekrāna zona. Kā to vispār var iedomāties? Tagad gan jāskatās ekrānos, jo Radio SVK TV ir gaisā. Esmu arī televīzijas apraidē. Tieši šobrīd, un, protams, arī Radio SVK LV visos iespējamos megahercos 100 FM Rīgā 105,8 FM Liepājā 104,5 FM Ventspilī tādās frekvencēs mūs var dzirdēt radioaparātos un, protams, visur citur, kur nav frekvences, tur telefonos un citādās mobilajās ierīcēs, kur nu vien tu ķer Radio SVK LV 286-00-900, pa to laiku Mārciņš jau ir atrakstījis čau, ņemos pa maltas plus. Šonadēļ iespējams būs tikai atpūta, nevis traumiņas. Kaut kas jau palika, jo vēl no iepriekšējā es šodien jūku prātā mums izpalika un ir vēl šis tas tik vēlreiz pašam jānoklausās, vai skaņā nav kāds misēklis, lai nenosūtu brāķi. Mārtiņ, nu, traumētāko dziesmu sakarā brāķi vispār nevar nosūtīt, jo tur tāds jēdziens kā brāķis vispār tehniski nevar pastāvēt. Ja? Pat ir brāķis, tas ir foršs. Ir brāķis. Tā, viņš ir tām traumētākajām dziesmām. Šodien kādu no traumētākajām dziesmām pilnīgi noteikti paklausīsimies, bet ir arī svarīgi jaunumi, par kuriem man jāatgādina un tā teikt, jāliek galdā arī dzen.
2: Radio SVK LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Vispirms jāatgādina, kas notika pagājušajā nedēļā. Mēs paklausījāmies 7 jaunas dziesmas. Krisi un Justs ar bezrūpības pietura. Kaut kad šonadēļ viņi būs ciemos arī pie Alekša Vilciņu. Braucamajā laikā lielajā stacijā. Pagājušajā nedēļā Radio SVK LV bija ciemos Ilze Rīniecas skatos vārdā Āriem. Tas ir viņas pop projekts un dziesmu melodijas. Mēs dzirdējām dzīvajā aizpildījumā. Šeit Radio SVK LV, starp citu. Citi zēni ar Zimbabvē bija ciemos pie Alekša Vilciņa pagājušajā nedēļā. To mēs arī dzirdējām, ja nu gadījumā kāds kaut ko ir palaidis garām, tad atgādinām citiem zēniem ir vēl viena jauna dziesma, ne tikai tā, kā ir, tā ir, bet tagad ir Zimbabvē. I mean love bija ciemos, ja nemaldos pirmdienā, tieši precīzi pirms nedēļas šeit rādēs VKLD. I mean love un Krišer, vismaz kaut kas notiek, arī šāds gabals ir parādījies mūsu, tā teikt, redzeslokā. Gods un preset pirmoreiz izskanēja Radio SVK LV ēterā pagājušajā nedēļā. Labi bija sagatavojušies lielajam koncertam. Ozols laidis klajā jaunu EP ārā, tā to sauc ārā, tieši tā. No tā skanēja Radio SVK LV ēterā viena dzīvība. Sudraba sirds un Adriana Miglāne. Mēs neesam uz tu pirmoreiz izskanēju Radio SVK LV ēterā pagājušajā nedēļā. Sudraba sirds būs trešdien ciemos šeit Radio SVK LV televīzijas tiešraidē un, protams, arī radio tiešraidē. Tas pagājušajā nedēļā. Kas šonadēļ? Prāt vētra un mesa. Šorīt no rīta jau sabombardēja visu Instagram. Informācija, ka viņiem ir jauna dziesma. Kur ir tā jūra? To mēs pirmo reizi paklausīsimies Radio SVK LV ēterā visai drīz. Markus Rība nācis klajā ar jaunu EP. Kāda dziesma no tā skanēs arī Radio SVK LV ēterā? Nu, piemēram, dziesma Rozā, kāpēc gan ne? Rīt Markus Rība ciemos Radio SVK LV TV ēterā. Un arī radio ēterā. Tieši šeit, šajās kamerās viņš būs. Nu, un Mārtiņš Kanters atsūtīs e-pastu, ka viņam ir jauna versija. Par dziesmu tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tik no malas izliekas, ka raudu. Nu, lūk, to mēs paklausīsimies, bet draugi jāsāk ar šo, jā. Vasara ir klāt, vasara ir klāt.

nopēdīs bez sals. Tā mēdz gadīties, jā. Kaut kā jau ar tiem, un tagad, nu pat atcerējos, ka es esmu pilnīgi piemirsis vēl vienu jaunumu, ko mēs klausījāmies pagājušajā nedēļā. Rekord pionieris no jaunākā EP no Miega maize necep. Tā ir dzīve!

0: Hervé.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
5: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
6: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
5: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
6: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
7: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu. Gaumīgu. Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
8: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
9: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēku recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
10: Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu. Ielās
11: jau stāstīja par Mārtiņu gaitām. Mārtiņš esot maltas pludmalē un izsaka šaubas, ka nu, šoreiz varētu būt vairāk atpūta, nevis traumētākās dziesmas. Gan iepriekšējās reizēs Mārtiņas novērojis, ka nestaroties uz to, ka tu esi visādās citādās pludmalēs, vienalga traumētākās dziesmas tiek sūtītas, tā kā man nav tāda baža, ka varētu nepiepildīt traumētāko dziesmu top apskatu. Nu, šodien ir tā sanācis, ka Mārtiņš atsūtīs ir izpildītāja, kuru vārds ir Stīvs un dziesma Ogas lasīs.
12: Traumētāko dziesmu top. Uzraks kaut

0: Da-da-di.
1: Da, mē, tā ko dziesmu to. Murks kaut kāds.
2: Da šodien traumātāko dziesmu top apskatās Stīvs ar ogas lasīs. Pavisam brīz prāta vētras un messas jaunākais gabals pirmo reizi rādēs VHLV tiks atskaņots vispirms, lai uzdzied dēli.
3: Tu karnevali jūt. Turpinam baudīt vasaru un klausīties Radio SVHLV.
2: Lai par vasaru top šīs dažas dienas. 1. jūnijas vasara ir klāt. Šie karnevali jūt ar vasaru bez internetiem.

0: Mājās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā. Radio SVH LV ir ielās.
1: Ir galās.
0: Ar Arti Volfu.
2: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Jāks vēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
3: Kur ir tā jūra?
4: Kur ir tā jūra? Mēs un prāt vētra. Par kopdziesmas pirmās idejas dzimšana ir kāds tāds īpašs un sirsnīgs stāsts. Pagājušā gadā, kad plānojām pirmās dienas tūri, atklājām, ka mūsu Meža parka koncertam izvēlētais datums jau rezervēts. Vainīgais radījās Gata komanda. Domājot, kā šo situāciju risināt, sapratām, ka draudzība ir visa pamatā. Gatis mums laipni atdeva mūsu kāroto sestdienu. Turklāt vienojāmies, ka draudzība jānostiprina ar skaistu kopdziesmu. Mums, prāt, izdevusies spēcīgo pieaugušo cilvēku mūzika. Tā saka pieaugušie cilvēki prāta vētra. Šovasar gan prāta vētrai, gan Mesai un Gačo. Mēs esam Gačo komandām gaidām jaudīgu sezonu. Mūziķiem priekšā grandiozi brīvdabas koncerti 18. jūlijā prāta vētra noslēgs pirmās dienas tūri Liepājas stadionā Daugava. Savukārt 23. augustā Mesai un Gačo vienosies lielkoncertā Roku rokā Meža parka. Lielajā estrādē abos koncertos varēs baudīt arī jauno dziesmu Kur ir tā jūra?
5: Čau! Mēs esam grupa prāta vētra un jūs klausaties Radio SVH.
4: Pirmo reizi Radio SVH LV ēterā. Kur ir tā jūra, prāt vētra un Mesa?
2: Pirmas skaņojums.
6: Ledus

par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju. Uz ceļa ceļma lapa, tā bija mūsu terapija.

0: gads ir arī papildinājis tā teikt tekstiņu par šīs dziesmas tapšanu. Atkal satikāmies ar puišiem Veronikas koncertā Liepājā un nospriedām, ka ir laiks. Esmu gandarīts par rezultātu un ceru, ka šī dziesma atradīs savu ceļu uz klausītāju sirdī. Vārdos esam ieslēpuši mūsu sarunas par pieaugšanu, ne tikai mūzikā, bet arī ir cilvēcīgi par dziesmas tapšanu stāsta Mesa, jeb Gatis. Kur ir tā jūra, prāta vētra un Mesā?
1: Ej, jo, te roļiks, manā dzīvē radio. 100 FM, radio SVHLV.

0: jēgas nav un balvu par to nepiešķir. Nē, mums ir balva no Anijas. Anijas Putniņas vinilu plate. Daudz doma. Paldies, Anija, vēlreiz par to. Vinilu terapija šodien būs pilnīgi noteikti, bet daudz drīzāk būs Žoržs Siksna ar viss, kas bija septembrī. Tas pēc brīža.
1: Radio SVHLV.
2: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
4: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā. Metālu žitol metā.
5: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālu žitus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
4: Metālu žitol metā.
6: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērniem mieja bez maksas.
7: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spīns – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spīns un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
8: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
9: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā

0: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
1: Es esmu Žoršs Siksni. Mana pirmā, mana skan. Jūs klausieties Radio SVH LV.

0: Mīla vajās mūs abus līdz pat mūža galam. Viss, kas bija septembrī, joprojām smelts kā salda sāpe, jo tu aizejot man nepateici, kāpēc. Tiešām, kāpēc? Bet nu mīla vajās, jebkurā gadījumā visu mūžu. Viss, kas bija septembrī, Žoržs rādies VK LV ēterā. Žoržs, jā, Žoržs, tas ir viņš.
1: Čau, tu Kris Noā un tu klausies radio SVH LV.
0: Kris arī bija Jack White konceptā, teica, ka esot samācījies visus trikus. Sestdienā ir gatavs, esot gatavs. Kris Noā, bīdākai bērni.
2: Artis Wolfs.

0: Karnivāla jūta saka, ka viņiem patīk visas puķes. Zeļi apgalvo, ka tikai ruzu puķes. Par tām ir vērts runāt. Tikai par tām ir vērts runāt. Ar pilnu klēpi piekam vēl. Zeļi un ruzu puķes. Un dons un jau rīts. Un arī bez komatiem ar vīgriezēs.
1: Čau, te dons. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: mēs komatējam un vīgriezēs. Pirms tam arī Dons un jau rīt. Klāt arī Agnes ar kārtējām ziņām ir 5.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, dažviet īslaicīgs lietus. Vairāk lietus mākoņu rīt pēcpusdienā Kurzemē, kur iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns dienvidu vējš, naktī vietām Kurzemē sabiezēs mīgla. Gaisa temperatūra šonakt plus 6,13, rīt dienā plus 20-24 grādi. Rīgā starp mākoņiem rīt uzspīdēs saule, ir iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam vējam gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 10-13, rītdienā plus 23-24 grādi.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijā vidējā bruto darba samaksa, jeb darba samaksa pirms nodokļiem par pilnas slodzes darbu šogad pirmajā ceturksnī bija 1831 eiro, kas ir par 4% jeb 73 eiro vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Sabiedriskajā sektorā vidējā bruto darba samaksa palielinājusies līdz 1834 eiro, kamēr privātajā sektorā vidējā bruto darba samaksa ir pieaugusi līdz 1839 eiro. Sākoties vasaras brīvlaikam uz ielām un pie autoceļiem būs vairāk bērnu, tostarp to, kuri brauc ar velosipēdu, skrejriteni un citiem braucamrīkiem. Ceļu uzturētāji aicina autovadītājus būt īpaši uzmanīgiem, īpaši apdzīvoto vietu tūmā. Savukārt vecākus aicina atgādināt bērniem par satiksmes drošības noteikumiem un viņu atbildību piedaloties satiksmē. Diemžēl novēroti gadījumi, kad mikromobilitātei turpina izmantot autoceļa joslas. Rīgas ostā šogad jūnijā plānotas 22 kruīz kuģu vizītes atvadot kopumā 41 tūkstoti ārvalstu turistu. Divi no jūnijā pieteiktajiem kuģiem Rīgā piestās pirmo reizi. Tostarp rīt ostā ienāks Vācijas kruīzu kompānijas Aida kruīzes kuģis Aida Bella, kuram ir 13 klāju un kurš ir 252 metrus garš un 32 metrus plats. Rīgas brīvosts pārvalde arī norāda, ka strādājot pie papildu pasažieru kuģu uzņemšanas infrastruktūras izveides Andrejas salā. Ilgadējais valstsvienības basketbolists un kapteinis Dairis Bertāns 1. Jūnijā sācis darbu Latvijas vīriešu izlašu sporta direktora amatā. Tā informē Latvijas basketbola savienība norādot, ka Bertāna atbildības lokā būs visa vīriešu izlašu saimniecība no U14 vecuma līdz valstsvienībai, īpašu uzmanību pievēršot izlašu sistēmas veidošanai un attīstībai, kā arī mērķu sasniegšanai un rezultātu uzlabošanai. Nedēļas nogalē Jūrmalā Kautiņā svētkos jomas ielā cietušais vīrietis ir izrakstīts no slimnīcas, savukārt policijas sāktā pārbaude pārkvalificēta pēc cita panta, līdz ar to uzbrucējam draud maigāka atbildība. Nedēļas nogalē Jūrmalas svētkos uz ielas izcēlās masveida Kautiņš, cietušais 98. Gadā dzimis vīrietis nogādāts Stradiņa slimnīcā, kur mediķi nesot konstatējuši smagus miesas bojājumus, krimināla process līdz ar to pārkvalificēts par huligānismu, aizturētais dzimis 2006. Gadā. Krievija zaudē iniciatīvu kaujas laukā tādējādi pavarot ceļu diplomātiskam risinājumam. Tā intervijā ASV raidorganizācijai CBS paudis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Arī Eiropai jāsēžas pie sarunu galda iespējams trīspusējā formātā, iesaistot Lielbritāniju, Franciju un Vāciju. Tā rosinājis Ukrainas prezidents. Bet Zviedrijas sabiedrības veselības aģentūra aicinājusi vecākus nolikt malā telefonus, pavadot laiku kopā ar bērniem. Pētījumi liecina, ka to vecāku bērniem, kuri daudz laika pavada pie ekrāniem, ir lielāka iespēja attīstīt līdzīgus ieradumus. Vecākiem arī ieteikts izveidot bērniem zonas bez ekrāniem, piemēram, guļamistabā vai pie vakariņu galda. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVH LV. Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
2: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās, ielās ar Arti Volfu.
3: Artis Volfs ir ielās kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
4: Nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa man saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
5: Kā tāda magoņa sēkliņa uz mūsu kopīgās bulciņas. Jā, par magoņa sēkliņu šorīt no rīta aizrunājās arī rīta vīri. rīta puiši Kaspars un Andris pieminēja mani agrējās rīta stundās. Būs kāds fragments no Andra un Kaspara sarunas. Tā, ap bez 27 no rīta. Puls mīnus, viņi par šo runāja. Bet vispār labvakar vēlreiz visiem. 1. jūnijā vasara draugi ir sākusies. Laiciņš arī atbilstoši Arts Volps joprojām ir šeit, kopā ar tevi ielās. Kā tev ar darbiem, kā tev ar atvaļinājumiem, 286-00-900. Mārtiņš, piemēram, ir paņēmis atvaļinājumu, devies uz Maltas pludmali. Paplūčāties, vai ne? Kur tu? Kā tev? Atraks 286-00-900. Prāt vētru un mēs jau paguvām noklausīties.
6: Kur ir tā jūra, kur līdz ceļiem bija?
5: Bet viņi būs ciemos, nekur nepaliks. Diži megahercos piekāps šonedēļ. Mēs jau noklausījāmies tagad. Būs kārta Mārtiņam Kanteram. Jo Mārtiņš arī atsūtīs e-pašu šeit no rīta ar tad vēlmi nokļūt ēterā ar šo dziesmu. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc ar country versiju dziesmai, jeb naktī upē pīles kliedz un to arī neiemiedz.
6: Tīk no manas izliekas, ka raudu.
5: Jā. Tomēr šajā paklausīsimies visai drīz. Tagad jāpaklausās šīs draugi. Un...
2: Šī var ievēt te Markus Rīva. Tīko no treniņa un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi Radio SVH LV piepildīs ar vislabāko enerģiju.
5: Markus Rīva un tāls baltais koris. Ar Markus mēs vēl tiksimies šodien un arī rīt. Starp citu viņš būs ciemos ar jauno EP Vasara.
7: 1, 2, 3, ha!

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 17 un 11 minūtes. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
2: Hei, te Aija Andrejeva.
3: Brauc mājās.
2: Esmu nedaudz nogurusi.
3: Varbūt tā neizklausās, jo es klausos Radio SVH LV.

0: šis ir pa īstam un RSVH LV arī ir pa īstam dzīvajā no Slokas ielas 65. Ai Andrejevā!
1: Tu klausies radio SVH LV.
0: Klausam odam un malcam tālāk ar slīdu vakarā. Odas un ozols.

0: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tēna Mem melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
2: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudīt izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
3: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
4: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
6: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
7: Ļoti labi.
6: Cepta mintaja filaja.
7: Kolosāli.
6: Biespiena plācenīši.
7: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
8: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēti.
7: Viss, braucam pakaļ.
9: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido – tava spēka recepte.
10: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās, ielās ar Arti Volpu, ar Volpu.
11: Radio SVH LV, nedēļas jaunumi mūzikā.
12: Dziedātājs, dziesmu autors Mārtiņš Kanters šodien izdod jaunu singlu Raimond Paulu un Imanta Ziedoņa dziesmas tāpēc, jau ka nevar zināt kāpēc, country versiju singls no šīs nedēļas pieejams arī visās lielākajās mūzikas traumēšanas platformās. Redzēsim, sap citu, kā viņam iestraumētāko dziesmu topā un, piemēram, nākamnedēļ redzēsim. Tā būs interesanti. Dziesmu Kantera repertuārā mīt jau vairāk nekā 10 gadus, taču tieši tagad radās vēlme tai piešķirt jaunu skanējumu. Šī dziesma pie manis ir atgriezusies vairāk kārtā. Ir arī filozofiski, tā ir skaista, un mīlestības vēstījums tajā ir tik tēlēns, ka vārdi paši uzbūr ainu. Tā stāsta Kanters. Country stils šeit lieliski iedaras. Aiz jaunās versijas atrodas arī tāds tīri personisks stāsts. Dziesmu Kanteram asociējas ar mammas brāli, kurš to labprāt dziedāja un dzied saviesīgos pasākumos. Tā ir pietura bērnības atmiņās, kas šoreiz iegūs jaunu mūsdienīgu aplaukumu. Dziesmas studijas producents ir Jānis Čubars un dziesmas aranžējums veidots kopā ar Mārtiņu Pašu, kā arī stilģitāri. Nevis stilīgo ģitāri, bet stilģitāri ieskaņojas Kristaps Rūlis. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas tas tik tā. Naktī upē pīles kliedz, pīlēns kliedz.
13: Pirmas skaņojums.

0: jaunums – Radio SVHTV raidījums – Vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim Karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties Vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21:00, atkārtojumā sestdien pulksten 8:00. Radio SVH TV.
1: Čau visiem, te Fēliks Ķiģelis, un jūs klausaties Radio SVH.

0: Ari Felix šeit ir bijis Radio VHLD, ielās kopā ar mums. Šo interviju šatad rāda arī televīzijā un vispār to var dabūt arī YouTube. Tieši par šo dziesmu mēs runājām, ne tikai. Felix Ķiģelis ar Rožu lietus.
1: Radio SVHLV.
2: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
3: Meitenes un zēni, Radio SVHLV ir ielās. Ielās ar Arti Volfu.
4: Ar Volfu.
0: Rīta puiši, agrie rīta puiši, šorīt runāja par to, ka vajadzētu atjaunot, ja pareizāk sakot, izveidot šašlīk muziku topu. Bez traumētāko dziesmu topu varētu būt arī šašlīk muziku tops. Piedāvāja manu kandidatūru tā kā vadīt šo topu, bet arī aģidās, ka nu, tas jau ir viņu tā kā izgudrojums un ponais tur. Es tik pieminēts, bet beigās jau nekā. Par šašlīk muziku viņi sāk runāt un turpināja runāt par to, ka ko vēl tur vajadzētu darīt. Ak tā, jā, par to festivālu, kurš nenotiks. Jā, jā, jā, viņi aizrunājas arī par festivālu, kurš nenotiks.
5: Guten Morgen, Damen und Herren, bebe Frühstück in deine Hause.
6: Cerēsim, ka mūsu kolēģis, mūsu Magoņa Sēkliņa, vai ne, izveidos arī atsevišķu rubriku Radio SVHLV Viļņos. Šažlika muzika. Šo,
7: mums pašiem, tā ir mūsu, tā ir mūsu, mūsu prioritāte.
6: Nē, nē, nē, bet tā varētu būt šažlika muzika stunda, iedomājies. Mums šeitars ir liels. Es tagad no rīta braucu, klausos.
7: Nē, nu mēs jau varam nākt piecos un vēl dragāt. Nu,
6: jā, tad mēs turpāk piecos, vai ko tas būtu labi. Tas
7: vasarā, būtu vasarā, vasarā gaišs, cik te te ko atbraukt, vai ne.
6: Varbūt, ka tieši otrā, varbūt tieši vakarā, pirms saulriet, tad saulriet šašlika muzika tāds, nu.
7: Jā, jā, jā.
6: Tā, nu padomāsim, mums vēl viss.
7: Visu vasaru priekšā, ko domāt ir. Atapsimies jau rudens, nu ko tad nu vairs, nu tā neko
6: tad jau lapas un...
7: Domāts jau bija labi. Bet zaļā naktis, tad tur figurē uz dībainu var redzēt atkal uz ekrāniem, tas nozīmē, ka ir...
6: Bīļuši tirsniecība notiekas.
7: Nu, tā kā arī paskat vēl viens jaunums, mēs jūs vienkārši apberām. Mēs tā kā no piektā stāva laižam jums virsū visādas jaunumus un informatīvo pārbagātību.
6: Šis vairs nav jaunums, bīļuši tirsniecība ieviet no 15. Māja.
7: Nu, bet dažam tas ir pilnīgi negaidīti.
6: Šoks.
7: Šoks, jā, vai tad atkal, jā, atkal mēs nebaidāmies šī vārda, atkal.
6: Atkal nebūs festivāls.
7: Jā.
6: Zaļā nakts, jā.
7: Tas tik nebūs festivāls.
6: Tieši tā. Tieši tā. Tas tik nebūs festivāls.
7: Pašlaik mēs mēģinām apzināt 1. aprīlī. Protams. Mēs pašlaik mēs mēģinām apzināt tās grupas, kuras nepiedalīsies šajā festivālā, tad mēs atsevišķi arī izziņosim. Nu.
6: Grupa Chameleon pilnīgi noteikti nepiedalīsies. Jā,
7: jā mēs jau varam mēs apsolīt.
6: Jā. Jā, jo mēs pat arī neesam izteikuši vēlmi uzaicināt viņus uz šo pasākumu. Lai gan varbūt, ka to var arī apsvērt.
7: Mēs varam apsvērt.
6: Neuzaicināt, jā.
7: Jā, jo jā. Neuzaicināt vienu no šo šlīku mūzīku žanra galvenajiem.
6: Pamatlicējiem.
7: Pamatlicējiem, es domāju, ka nu, tas ir varants, tas ir labs solis. Pretī nenotikušajām.
6: Un nav nemaz jākrusto. Jākrusto.
7: Ja to nojas.
6: Nojas un notis. Jā. Jā. Gatavojamies.
8: Uh-huh. Nāc atpakaļ, jo ir bebē brokas tīs. Oh, yeah, yeah. Turpina darīt.
0: Tātad variants varētu būt, ka šašlīk mūzika tiek atskaņot jau 5:00 no rīta, jo kas tako neatbraukt. Agrējos rītos tagad jau forši gaišs, 4:00 jau gaišs. Un sākt spēlēt šašlīk mūzika jau 5:00 no rīta, bet ir variants arī nu, kaut kad vakarā. Vakarā, bet nu, tas vēl jādomā, tur vēl jādomā, jāapspriežās ar māksliniecisko padomi. Un tad ir jāizdomā, tas kā tik tas solis jāapsver, vai ievies to šašlīku muziku, jo mums jau viss vasara priekšā. Viss vasara varam domāt par to, bet jā, nu, festivāls nenotiks pilnīgi noteikti. festivāls nenotiks un Kameleona arī nepiedalīsies un Gačo arī tur nepiedalīsies. Tas arī skaidrs, ka tur viņš nepiedalīsies, viņš kaut kur citur piedalīsies. Vasaras beigās, vai ne?
4: Hei, te Gačo! Braus ar moci! Klausos Radio SVHL!

0: Kristians Kārtīgs Bums, Rādio SVH LV, ēterā Per un Mārtiņš Freimans.
1: Rādio SVH LV.
2: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
3: Man ir pāri.
4: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
5: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Piedalies Svedbanka investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
7: Žāvāšanās ir lipīga.
8: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Amerikāņu dziedātāja China Moses un Latvijas radio Big Bands aicina klausītājus uz jaudīgu koncertu Rīgas Kongresu namā. Viņu abrīno The Times, Guardian un citu pasaules vadošo mediju kritiķi. China Moses sniegusi vairāk kā 800 koncertus 6 kontinentos. Viņa ir pasaulē pieprasītākā džēza dziedātāja. China Moses un Latvijas radio Big Bands 11. jūnijā Rīgas Kongresu namā. Biļetes biļešu paradīzē.
10: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido – par to, kas īsts.
11: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
12: Mīļo tēti, man ar tevi ļoti patīk makšķerēt. Tos ļoti mīļš.
13: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
11: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
13: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
11: Ierunā savus labos vārdus.
13: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
11: Lai labais vairo labo.
14: Labākās dziesmas latviešu valodā.
15: Latviešu valodā.
16: Radio SVH LV.
17: Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu.
18: Soli pa solim.

Rainers Virga, ja tu mīli. Es starp cik biju kļūdījies ar jauno dziesmu skaitu šodien, teicu, ka trīs jaunas dziesmas jāpaklausās, izrādās tomēr četras. Uģis kārkliņš man atgādināja par šo. MC Uncle U. Grupas Zigzag hitam Signa Melo ir radīta jauna versija. To mēs bišķi vēlāk paklausīsimies. Tagad Nora un Viktors. Mīļie puiši, labie puiši.

0: prožektoru gaismās. Elektriskā gaisma arī šeit rādījies VHLV studijā diezgan daudz prožektoru. Sunner Lights, elektriskā gaisma.
1: Radio SVHLV ir ielās.
2: Ir ielās.
1: Ar Arti Volpu.
2: Nedēļas jaunumi mūzikā. Nav svaigas skaņas no Latvijas mūzikas saka.
0: Smeļamies! Grupas Zigzag hits Signe Melo piedzīvo jaunu ierakstu kopā ar pūtēju orķestri Sudrab skaņa. Radīt jaunu versiju vienam no spilgtākajiem 80. Gadu beigu pašmāju rockmūzikas skaņdarbiem grupas Zigzag hitam Signe Melo. Jaunais ieraksts tapis kā sadarbības projekts starp pieredzējušiem Latvijas rockmūziķiem un jauniešu pūtēju orķestri Sudrab skaņa no Siguldas. Projekta iniciautors ir Uģis Kārkliņš, kurš Latvijas mūzikas vidē zināms kopš 90. Gadu sākuma, kā MC Uncle You. Šī dziesma ir kārtējais skaņdarbs no kārtiņa topošā studijas albuma, kur plānos izdot 27. Gadā, kurš būs veltīts autoram, nozīmīgiem cilvēkiem, notikumiem un kompozīcijām. Jaunās versijas mūzikālo pamatu veido orķestra Sudrab skaņa jauniešu izpildījums, dziesmas aranžējumu. Pūšam instrumentiem veidojas Elmārs Rudzīs, kurš ir arī grupas Linga saksofonists un šī jauniešu pūtēja orķestra vadītājs. Studijas producents visu ģitāru pavēlnieks Egons Kronbergs un sitemī instrumenti Viļņa Krieviņa pārziņā. Aiziet Signe Melo! Uģis Kārkliņš, MC Uncle You, jauniešu pūtēja orķestris Sudrab skaņa.

0: starp citu desmitā pozīcija ir ASV top 20. Svaigākajā topā. Tas izskanēja pagājušajā piekdienā manā vadībā Diži Megahercos. Bad Habits citi laiki. Ir tieši 6 vakarā laiks kārtējām ziņām.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, dažviet īslaicīgs lietus. Vairāk lietus mākoņu rīt pēcpusdienā Kurzemē, kur iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns dienvidu vējš, naktī vietām Kurzemē sabiezēs mīgla. Gaisa temperatūra šonakt plus 6,13, rīt dienā plus 20-24 grādi. Rīgā starp mākoņiem rīt uzspīdēs saule, ir iespējams īslaicīgs lietus, pūšot lēnam vējam gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 10-13, rītdienā plus 23-24 grādi.

0: ēterā Agnese Vasermane. Latvijā vidējā bruto darba samaksa jeb darba samaksa pirms nodokļiem par pilnas slodzes darbu šogad pirmajā ceturksnī bija 1831 eiro, kas ir par 4%, jeb 73 eiro vairāk nekā pagājušajā gada attiecīgajā laikā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Sabiedriskajā sektorā vidējā bruto darba samaksa palielinājusies līdz 1834 eiro, kamēr privātajā sektorā vidējā bruto darba samaksa pieaugusi līdz 1839 eiro. Par aizsardzības ministrijas valsts sekretāru plānots apstiprināt ministrijas aizsardzības plānošanas un analīzes departamenta aizsardzības padomnieku Airi Rikvēli, kurš vēl nesen bija līdzinējās premjeras Evikas Siliņas padomnieks. Par to liecina ministrijas sagatavotais rīkojuma projekts valdībai. Ņemot vērā, ka civildienās attiecības ar līdzinējo valsts sekretāru Aivaru Putniņu izbeigtas 31. Maijā, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, valsts sekretāra amats ir vakants. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš nolēmis atkāpties no padomes locekļa amata un kļūt par kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Āboliņš atklāja, ka šo piedāvājumu viņam izteicis jaunais kultūras ministrs Nauris Puntulis. Krievija zaudē iniciatīvu kaujas laukā, tādējādi pavarot ceļu diplomātiskām risinājumam. Tā intervijā ASV raidorganizācijai CBS ir paudis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Arī Eiropai būtu jāsēžas pie sarunu galda, iespējams trīspusējā formātā, iesaistot Lielbritāniju, Franciju un Vāciju. Tā rosina Ukrainas prezidents. Rumānijas eksperti savos galīgajos secinājumos konstatējuši, ka drons, kas naktī uz 29. Maiju ietriecās dzīvojamajā ēkā Galacā Rumānijas austrumos, ir bijis izgatavots Krievijā, tā norādījis Rumānijas prezidents Nikošors Dans. Jāatgādina, ka drona triecienā Galacā tika ievainoti divi cilvēki. Latvijā Rīgā ceļa būvnieki sāk pārbūvēt Jūrmalas gatves krustojumu ar Kurzemes prospektu un Zolitūdes ielu. Darbu laikā no šodienas ieviestas būtiskas satiksmes organizācijas izmaiņas, kuras būs spēkā līdz pat 5. septembrim. Turpinoties būvdarbiem Tērbatas ielā, no šodienas darbi notiks no Ģertrūdes līdz Blaumaņa ielai. Savukārt no 8. jūnija darbi notiks posmā no Dzirnavu ielas līdz Elizabetes ielai, bet jūlijā plānots sākt seguma atjaunošanu posmā no Blaumaņa ielas līdz Dzirnavu ielai. Preses nama kvartāla biznesa centra teritorijā gar Valdemāra ielas fasādi notiek būvdarbi, lai izveidotu biznesa centra ēkas ūdensvada pieslēgumu Rīgas ūdens maģistrālajiem tīkliem. Šie darbi varētu ilgt līdz 3 nedēļām. Satiksme šajā laikā tiks saglabāta vienvirziena režīmā, no Raņķa dambja puses centra virzienā tiks organizēta apbraukšana zem Vanšu tilta, kā arī tiks slēgta nobrauktuve no Vanšu tilta un brauktuve virzienā uz Zunda krastmalu. Šodien Rīgā atklāts 7. Tramvaja līnijas pagarinājums un jaunais mobilitātes punkts Ķengaraks. Kopējais 7. Tramvaja maršrutas Liežu ceļa pagarinājums ir 2,2 km. Pa Višķu ielu 300 metru garumā pagarināts arī 15. Trolejbusa maršruts līdz jaunajam mobilitātes punktam. Un jūnija pirmajā nedēļā dažbrīd gaidāms lietus arī pērkons, bet saulainākajās un siltākajās dienās šonadēļ gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 25 grādiem. Nedēļas otrajā pusē arī naktis kļūs vasarīgi siltas un gaisa temperatūra vairs nenoslīdēs zemāk par plus 10-15 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
2: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Meitenes. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ar Arti Volfu.

0: Nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Paldies Agnezei par kārtējām ziņām. Labus laika apstākļus šonadēļ sola. Bišķi var lietiņš būs, bet tas piederās, tā teikt, pie lietus. Pie lietas, es gribēju teikt. Lietus piederās pie lietus. Pie vasaras piederās. Labs vakars vēlreiz 1. jūnijā. Vasaras pašā sākumā ar Svolps šeit, Slokas ielā 65. Kopā ar tevi ielās. Kā tev izskatās? Tu esi darbos vai jau atvaļinājumā? 286-00-900. Lai kur arī tu būtu, lai arī kur tu atrastos, lai kā arī tu būtu pieslēdzies Rādējas VHLD. Galvenais, ka tu esi pieslēdzies. Kopīgi ar mums noklausījies prātu vētras un mēs jau no dziesmu. Kur ir tā jūra? Kur ir tā jūra? Galvenais, ka to es ir noklausījies kopā ar mani un kopā ar visiem pārējiem arī Mārtiņa Kantera ja versiju. Dziesmai tāpēc jau, ka nevar zināt kāpēc. Country versija. Tikko mēs noklausījāmies Signes Melo jauno versiju. MC Uncle Jūvi, jeb Uģis Kārkliņš. Kopā ar orķestri Sudrab skaņa. Pašā programmas sākumā es tev solīju Markus Rīvu. Tieši šodien viņam nācis klajā EP. Tas ir laists gaisos, ķīsiļos un visādos cirāros izplatījumos. Dažas dziesmas mēs neesam dzirdējuši no šī EP. Ap citu rīts Markus būs ciemos. Mēs vairāk parunāsim par šo EP un kā vispār. Kā iko. Markus Rīva un Rozā pirmo reizi rādēs VHLD ēterā. Tagad tādi pieredzējuši kolboji.
2: Ei, te mūt, un tu klausies radio SVHLV.
1: Dziet par pieredzējušiem kolbojiem, kuriem šis nav pirmais rodeo. Un man arī šis nav pirmais ēters. Ne tū tam pat. Vispār labvakar.

0: darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 11.10. Radio SVHLV ēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Radio SVHLV.
2: Latviešu valodā.

0: lapas.
1: Lāses pieskārīs.
0: Pērkons. Pirms tam arī mūdi pieredzējušie kolboji ar dziesmu Rodeo.
1: Nepietrūks.
0: Labvakar.
1: Labvakar.
0: Radio SVHLV.
2: Radio SVHLV. Ēterā. Ēterā. Artis Volfs. Artis Volfs.
3: Čau, te grupa Idile. Tu klausies
4: Radio SVHLV.

0: SVHLV.
1: Ikdienas kancste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mociņu. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāj politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. Gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlase spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes – biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu – Latvijas gāze!
6: Es negribu tur iet.
7: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
8: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam – liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
9: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darba sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēku recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
10: Un neizprāgā. Lai nevien dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neizslēgā šeit viesuli. Šis ir Radio SVH.
11: LV.

0: Paris VHL LV Eteraf. Biesels un Sangviner ārprāts. Pirms tam arī jā, Idila bija ar pazudus sajūsmā. Tad laiks ir tajai ceturtajai jaunajai dziesmai. Visbeidzot! Iekar!
1: Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu. Nedēļas jaunumi mūzikā. Nav svaigas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Turpinam smelt tās svaigās skaņas no Latvijas mūzikas akas. Dziedātājs producents un TV show vadītājs Markus Rīva. 26. Gada vasara iesāk ar jaunu mūzikālu veikumu mini-albumu Vasara, kas no 1. Jūnija, tātad no šodienas, ir pieejams visās populārākajās mūzikas traumēšanas platformās. Mini-albumā apkopot 4 oriģināla kompozīcijas, kuru autors ir Markus Rīva. Dziesmu producēšanā piedalījušies producenti Romans Nero un arī Mark Mate. Albums tapis kā vasaras sajūta muzikāls atspoguļojums. Tajā savīs saulaini vakari, bezrūpība, enerģija, romantika un īpašā brīvības sajūta, ko iespējams piedzīvot tikai vasarā. Absolūti pievienojos! Vasara ir mans mīļākais gadalaiks un domāju, ka arī daudziem citiem tas ir īpašs laiks. Tiešām pievienojos 100%. Rakstot šo albumu, ierasmojos no Latvijas vasarām, no atmiņām un telefona fotogalerijā saglabātajiem mirkļiem, no iepriekšējiem gadiem saurietiem, ceļojumiem, draugiem un sajūtām, kuras iespējams piedzīvot tikai vasarām. Ļoti ceru, ka arī šī vasara mums visiem būs varena, piepildīta un izdevusies tā stāsts Markus Rīva. Par to mēs tepat citu rītu vairāk parunāsim, viņš būs ciemos. Mini-albuma tapšanas process norisinājās Los Angelesā 26. Gada ziemas un pavasara mēnešos, kad mākslinieks uzturējās ASV, strādājot gan pie albuma Vasara, gan pie vairākiem citiem jauniem muzikāliem projektiem. Mini-albums ir gaisā, sauc Vasara, un mēs vēl neesam dzirdējuši dziesmu Rozā.
1: Brum, brum! Te Markus Rīva, brauc prātīgi un klausies labāko latviešu mūziku kopā ar Radio SVH LV.
0: Dziesma Rozā noslēdz šo mini-albumu. Markus Rīva!

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
1: Volfa vinila terapija.
2: Ai, tās mīļās vinila platas krājās un tik krājās mūsu skapītī un, protams, daudz arī vecas, sen neklausītas un nedzirdētas platas. Piemēram, šī vokāla instrumentālais ansābls Credo bez nosaukuma. Gribēju jau teikt, ka ir nosaukums šai mazajai platītei, bet nav. Vienkārši vokāla instrumentālais ansābls Credo Valda Skuiņa vadībā. Ar vairākām dziesmām, kas ierakstīts 1982. Gadā. Jā, tik sen, pirms 44 gadiem. Es tagad mēģinu atcerēties, vai kādu no dziesmām mēs esam dzirdējuši. Nē, nu noteikti mēs esam klausījušies, kad nekas nav palicis tevī, bet tas ir bijis tādā digitālā veidā. Mēs Odu romāns klausījāmies, pagatcerējos. Odu romāns arī šajā skaņplātē ir, bet šodien jāuzliek vinila atskaņotājā griezt dziesmu Vēlupturis, kas ir otrajā pusē pirmā kompozīciju. Ir arī rotaļa laukumā, bet to mēs kaut kad vēlākam laikam atliksim, es gribēju teikt. Jā, es tagad nevaru saprast. Vēlupturis? Jā, tiešām Vēlupturis. Nu, mēģinam. Tagad jāuzliek. Nesanāca. Tagad būs. Aiziet.

0: tur bija divas dziesmas satilpināts, bet es tā kā bišķi ampju, ka jā, rotaļlaukumā un veilukturis. Nu, kredo šodien vinila terapijā.
1: Volfa vinila terapija.
2: Sveiki, pēc automeitas!
3: Jūs klausāties Radio SHLV.
4: Paldies par atbalstu!
5: Un tagad mēs bursim laimi jums!

0: Tautumeits un Petūnija ar tumšajā naktī, pirms tam arī Kredon.
1: Bija.
0: Vinyl terapija.
1: Bija.
0: Vinyl terapija. Bermuda divstūrs un apveceļš ar test drive un arī mārmār ar pusmūžu krīzi. Labvakar, draugi!

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. Jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandioss brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars, kā pasakā. Informē Radio SVH, Delfi, biļetes meklē, biļešservis.lv. Čā!
2: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.

0: Ārmā ar pusmūžu krīze un arī test drive. Varbūt divas tūras un apveceļš. Paškaties pieslēdzies radēs VHLV.
1: Čau! Es esmu Kaspars Komala, bet tu klausies radio SVHLV.
0: Kaspars arī tev atgādina. Tu klausies ar RSVKLD un tu klausies arī prāt vētru muzīku. Viņa iepriekšējo lielo duetu debesis iekrita tevī.

0: vispār par vēlu, un prāt vētru un muzīku. Viņa lielais superhīts debesis iekrita kur? Protams, ka tevī.
1: Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Ārtis Volfs.
3: Ārtis Volfs.
2: Ir devies mājup. Atā,
4: bet tu gan paliec.
0: Tūlīt arī došos māju virzienā. Tāds plāniņš arī ir. Lai tev foršs pirmdienas vakars nedēļa tikko sākusies, es ceru, ka arī esi paņēmis atvaļinājumu, piemēram. Es teikamies rīt, ja kurā gadījumā, pulksten 4:00. Atā!
5: Sveicināt! Esmu Ivo Fomins, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 19:07. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
2: Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Jaunums Radio SVH TV raidījums Vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties Vērtīgi atradumi 4. Pulksten 21.00, atkārtojumā sestdien pulksten 8.00. Radio SVH TV.
1: Radio SVH LV. Jaunums.

0: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
4: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
5: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
6: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā! No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras futures posmus. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempiones Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir robežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta.
7: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: renovēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
1: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
2: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu. Šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mēdze, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburgeri majonēze ar papriku.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi. Lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
4: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
5: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērniem ieja bez maksas.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Es nekad neesmu vīlies tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kārtīgi, kur tas esmu.

0: idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
1: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
2: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žitolmets uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žitolmetā.
4: Kas noticis?
5: Viņš smējās par mani.
4: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
6: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
7: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
8: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
9: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
10: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā, kada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.

zinu visiem relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauju. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Jūrmalā. Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūres futures posmus. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir labežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta.
7: Žāvāšanās ir lipīga. Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Dāmas un kungi, šeit Šarms. Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
4: Signet Bank piedāvā. 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandiozs brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars, kā pasakā. Informē Radio SVH Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čau!

0: radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
3: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv.
4: Labvakar! Sasidzies labi silti un klausies. Šovakar tu uzzināsi, kā beidzās Hans Christian Andersen pasaka par mazo nāriņu. Mazā nāriņa pašķīra telts aizkaru un redzēja, kā dusdaļā līgava galvu piespied uz prinča krūtīm. Viņa noliecās, noskūpstīja princus skaistās pieres, paraudzījās debesīs, kur rīta blāzma kļuva gaišāka un gaišāka, aplūkoja aso nāzi. Tad atkal acu nenovērzdam skatījās uz princi, kurš sapņos sauc savus līgavus vārdu. Tikai viņu vien stāvēja viņam prātā. Un nazis ietrīcējās nāriņas rokā. Bet tad viņi to aizmeta tālu viļņos. Vēlreiz viņa ar dziestošām acīm paskatījās uz princi un par kuģa malu metās jūrā, jūzdam, ka viņas miesa pārvēršas par putām. Tad saule izkāpa no jūras. Stari tik mīļi un silti uzspīdēja nedzīvajām augstajām jūras putām, un nāriņa nesajūta nāvi. Viņa redzēja gaišo sauli, un gaisā virs viņas lidinājās simtiem caurspīdīgu daļu radījumu. Caur tiem viņa varēja redzēt kuģa baltās būras un sārtos mākoņus debesīs. Viņa balss skanēja kā mūzika, bet tik ēteriska, ka neviena cilvēka auss to nevarēja sadzirdēt, tāpat kā neviena šīs zemes acis viņus pašus ieraudzīt. Bez spārniem, tikai ar savu vieglumu vien, viņa lidinājās pa gaisu. Un nāriņa redzēja, ka viņai ir tāds pats ķermenis kā viņiem, kas pamazām cēlās no putām uz augšu. Pie kā es nokļūšu? Viņa vaicāja. Un viņas balss skanēja tāpat kā tiem citiem radījumiem, tik ēteriska, ka nekāda šīs zemes mūzika nevar to attēlot. Pie gaisa meitām, tās cits atbildēja, nārei nav nemirstīgas dvēseles, un viņa to nekad nevar iemantot, ja viņai neizdodas iegūt cilvēka mīlestību. Viņas mūžīgā dzīvošana ir atkarīga no kādas svešas varas. Gaisa meitām arī nav nemirstīgas dvēseles, bet ar labiem darbiem tās pašas to var iegūt. Mēs lidojam uz siltajām zemēm, kur smacīgais gaiss nonāvē cilvēkus, tur mēs nesam spierdzinājumu. Mēs izplatām gaisā puķu smaržu un sūtām spirgtumu un atveseļošanos. Kad 300 gadu esam tiekušās darīt labu, cik spēdamas, tad dabūjam nemirstīgu dvēseli. Un mums ir daļa pie cilvēku mūžīgās laimes. Tu, nabaga nāriņ, no visas sirds esi tiekusies pēc tā paša kā mēs. Tu esi cietusi un visu panesusi, tā paceldamās gaisa garu valstībā. Tagad tu pati ar labiem darbiem pēc 300 gadiem vari sev iemantot nemirstīgu dvēseli. Un nāriņa pacēla savas baltās rokas pret Dievu saulīti. Un pirmo reizi jūt acīs sariešamies asaras. Uz kuģi atkal valdīja troksnis un dzīvība. Viņa redzēja princi ar savu daļo līgavu viņu meklējam. Nekustīgu skatu abi skumīgi raudzījās burbuļojošajās putās, it kā zinādam, ka viņa ir metusies viļņos. Neredzami viņa noskūpstīja līgavai pieri, uzsmaidīja princim un līdz ar citiem gaisa bērniem pacēlās uz sārta mākoņa, kas peldēja gaisā. Pēc 300 gadu mēs tā ielidosim Dieva valstībā. Mēs tur varam nokļūt arī agrāk, kad gaisa meita čukstēja. Neredzams, mēs ielidojam cilvēku mājās, kur ir bērni, un katru reizi, kad atrodam labu bērnu, kurš sagādā vecākiem laimi un pelna viņu mīlestību, Dievs saīsina mūsu pārbaudas laiku. Bērns jau nezina, ka mēs lidojam pa istabu, un ja mums no prieka par viņu jāpasmaida, tad viens gads no tiem 300 tiek atlaists. bet ja redzam nerātnu un ļaunu bērnu, tad mums jāraud skumju asaras. Un katra asara mūs pārbaudas laikam pieliek vienu dienu klāt. Tu taču droši vien esi labs bērns, kurš sagādā vecākiem laimi un pelna viņu mīlestību, vai ne? Nu redzi, bet pasaka par mazo nāriņu ir galā. Guli ar labnakti.
2: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
3: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: darīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termaselu odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termaselu.
1: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Nelomai, netēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
3: Man ir pāri.
4: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
5: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
6: Gaumīgu.
1: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
7: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. Gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze.
8: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
9: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
10: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
9: Pārliecinošs štarts pirmajai klasē.
10: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
11: SVH, UVH, SVH, Radio SVH, LV.
12: No rīta uzvelku vienu čību un tad otru.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV labāk.

varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klust, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Kas nekas, ak tas tik tā, kas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

Das ne kast, ak tas tik tā. Tas tik tādā klusumā, tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā. Tas tik tādā klusumā, tāpēc jau, ka

Smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: tagad dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Paša labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Свеха, ту беха, ме Свеха. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Aha. Ozeo. Yeah.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

trake nas čuskas, roka spalenas odumiem liem. Viņu mutas pilas naudas zimē, kodis mīlēži augs nesaudzēj.

Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man. Šī ir dziesma manai pilsētai, vēlos panākt, lai tā tālu skan. Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.

visas asaras patiesākās. Visi rīti ir laimīgākie, visas dienas saulainākās. Visi vakari svarīgākie, visas naktis visīsākās. Ķīvītes kliedz par tevi, dzērves, protams,

visas karotes, krītošākās, visas dusmas ir īstākās, visi protesti spontānākie, visas bailes.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Mm-hmm.

zināt, kāds prieks. Es biju jomas, teicām nieks ik nakti, katru mīļu nakti, ar seju sniegā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Abrakadabra.

vislabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.